0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და ფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გამიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: Elvar Electromarketik თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvar Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 63 ან მოგზავნეთ ჩვენს

0: Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: Miranda, ცოტა დაგაგვიანდა.
3: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
4: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: You can't stop me, no. Everything I

0: რეკლამა. იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადიდი მოლოდინების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეგებს.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა

0: საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-455-1145. შენი სვლა მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w-kalmatron.g.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ს ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty-ს უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ის სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე Liberty-ს ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: Liberty, ჩვენი ბანკი.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით. შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე

0: ესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე, პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნეველია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აქსნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან. სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენსიული საშუალებები.
1: დეტერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვრჩება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
3: იცი რა არის კეტამო?
0: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გველითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: ტეტესეპტ.
10: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
9: ტეტესეპტ. 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: სვანი ეკითხება ერთ ტიპს: როგორ გიბიჯოკი გაცვია? სად შეიკერე?
14: პარიზში ძმაო.
13: მე სტიდან შორსა?
14: კი, 6000 კილომეტრია.
13: უირა მიყურებულში ყოფილა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: დილამშვიდობის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დღეს 23 ივნისია. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი. 27 გრადუსი იქნება დღეს ტემპერატურა ბათუმში, ფოთსა და სოხუმში. 20 მესტიაში 28 ზუგდიდში 25 გრადუსი. ზუგდიდში ქუთაისში 31. აღმოსავლეთში უნალეკო ამინდი ხდება. 27 გრადუსი გორში, თელავსა და ახალციხეში. 26 ბორჯომში, 24 ცხინვალში და 29 გრადუსი რუსთავში. დედაქალაქში დღეს ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ხოლო ჰაერის ტემპერატურა მიაღწევს 28 გრადუსს.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: თბილისის დროით 9:18.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ ხელსაწყობის დაფაზე ინთება წითელ ფრჩხილებში ჩასმული ძახელის ნიშანი, ანუ ის ნატურა, რომელიც ხელის მოხრუჭის ამოწევისას ინთება, მაგრამ მოხრუჭი რეალურად არ არის ამოწეული. მანქანა სამოხრუჭო სისტემაში სამოხრუჭეს სითხეა კლია და დამატება საჭიროებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბევრი სითხის დამატება კარგი არ იქნება. სავარაუდოდ სითხის დონემ დაიწია, რადგან სამოხრუჭე ხუნდები რაღაც დონემდე გაცვდა. სასურველია გადაამოწმოთ ხუნდების მდგომარეობაც. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეგოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 349 ლარიდან. ბეგოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაძლებლობა ბლადა სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღიმებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება.

0: არის 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: დიალოგი ორსმან ქალშოვის.
6: ეგე კუშინ მახოს თავი მოკლია.
7: ისე
6: ხო აგერ მოდის არ გაგვიგოს თორემ მოკლავს.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თანამედროვე კოსმეტოლოგიაში არსებობს რამდენიმე ინგრედიენტი, რომლებმაც კანის მოვლის სამყაროში თითქმის საკულტო სტატუსი მოიპოვეს. მათ შორის განსაკუთრებით ხშირად გვესმის ორი სახელწოდება: პეპტიდები და რეტინოლი. ორივე მათგანი ანტიასაკობრივი მოვლის ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტად მიიჩნევა, თუმცა მათი მოქმედება, ეფექტი და გამოყენების წესები ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. მაშ რომელი უნდა ავირჩიოთ, პეპტიდები თუ რეტინოლი? ამისთვის ნაბიჯ-ნაბიჯ განვიხილოთ თითოეული მათგანი. რეტინოლი ა ვიტამინის წარმოებულია და ერთ-ერთი ყველაზე შესწავლილი ინგრედიენტია კანის დაბერების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ის აჩქარებს უჯრედების განახლებას, ხელს უწყობს კოლაგენის გამომუშავებას და ამცირებს ნაოჭების პიგმენტური ლაქებისა თუ აკნეს გამოვლინებას. რეტინოლის მთავარი უპირატესობა მისი ძლიერი და მრავალმხრივი ეფექტია. რეგულარული გამოყენებისას კანი ხდება უფრო გლუვი, ერთგვაროვანი და ელასტიკური, თუმცა მას გარკვეული ნაკლოვანებებიც აქვს. განსაკუთრებით გამოყენების საწყის ეტაპზე შესაძლოა გამოიწვიოს სიწითლე, აქერცვლა, სიმშრალე, გაღიზიანება, მზის მიმართ მომატებული მგრძნობელობა. სწორედ ამიტომ რეტინოლის დანერგვა რუტინაში ეტაპობრივად უნდა მოხდეს. პეპტიდები ამინომჟავების მოკლე ჯაჭვებია, რომლებიც კანს სიგნალს აწვდიან, რომ მეტი კოლაგენი, ელასტინი და სხვა მნიშვნელოვანი ცილები გამოიმუშაოს. თუ რეტინოლი კანს აქტიურად აიძულებს განახლებას, პეპტიდები უფრო ნაზად და ფრთხილად მოქმედებენ. მათი მთავარი ამოცანაა კანის ბარიერის გაძლიერება, ტენიანობის შენარჩუნება და ასაკობრივი ცვლილებების შენელება. პეპტიდები განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ბოლო წლებში, რადგან ისინი პრაქტიკულად არ იწვევს გაღიზიანებას. თავსებადია თითქმის ყველა ტიპის კანთან, კარგად ერწყმის სხვა აქტიურ ინგრედიენტებს, ეხმარება კანს აღდგენაში. საინტერესო ასევე, თუ რა ასაკიდანაა რეკომენდირებული მათი გამოყენება. სპეციალისტების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ რეტინოლის გამოყენება 25-30 წლის ასაკიდან შეიძლება, როდესაც კოლაგენის ბუნებრივი გამომუშავება თანდათან მცირდება. თუმცა აკნეს სამკურნალო დერმატოლოგები მას უფრო ახალგაზრდა ასაკშიც ნიშნავენ. აი, პეპტიდების გამოყენებას ასაკობრივი შეზღუდვა პრაქტიკულად არ გააჩნია. მათი დამატება რუტინაში 20 წლის ასაკიდანაც შესაძლებელია, განსაკუთრებით მაშინ, თუ მიზანია კანის პრევენციული დაცვა და ბარიერული ფუნქციის შენარჩუნება. რეტინოლი საუკეთესო არჩევანია, თუ გაწუხებთ ნაოჭები, გაქვთ პიგმენტური ლაქები, კანს დაკარგული აქვს სიმკვრივე, აკნესა და გაფართოებულ ფორებს ებრძვით, გსურთ მაქსიმალურად გამოხატული ანტიასაკობრივი ეფექტი. პეპტიდები კი იდეალურია, თუ მგრძნობიარე კანი გაქვთ, კანის ბარიერი დაზიანებულია, გაწუხებთ სიმშრალე, გსურთ პრევენციული ანტიასაკობრივი მოვლა, აღდგენით პროცედურებს იტარებთ. პეპტიდები კანისთვის გაცილებით კომფორტული ინგრედიენტებია და გაღიზიანების რისკი მინიმალურია. სწორედ ამიტომ პეპტიდებს ხშირად ურჩევენ მათ, ვისაც რეტინოლის გამოყენება უჭირს ან მგრძნობიარე კანი აქვს. რეტინოლი კი უფრო ძლიერი მოთამაშია და მიუხედავად მისი ეფექტურობისა, გარკვეულ ადაპტაციას საჭიროებს. ხოლო მას, ვინც კანის ზედმეტ მგრძნობელობას არასდროს შეუწუხებია, შეუძლია ორივე მათგანი გამოიყენოს. თანამედროვე კოსმეტოლოგია ამ ორ ინგრედიენტს კონკურენტად უკვე აღარ განიხილავს. პირიქით, ბევრი სპეციალისტი მათ კომბინირებულ გამოყენებას გვირჩევს. რეტინოლი პასუხისმგებელია კანის განახლებაზე და ნაოჭების შემცირებაზე, ხოლო პეპტიდები ეხმარება კანს აღდგენაში, ამცირებს გაღიზიანების რისკს და აძლიერებს დამცავ ბარიერს. შედეგად, ეს ორი ინგრედიენტი ხშირად იდეალურ დუეტსაც იქმნის.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-45-11-45. შენი სვლა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე წრეწერტილიჯიზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად სადაც არ უნდა მიდიოდე შენი მოგზაურობა წრეწერტილიჯისთან ერთად იწყება
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად LG-ს მაცივრები სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით LG ცხოვრება მშვენიერია
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის საგანი.

0: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-19. ექსპრეს ლომბარდი.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: სვანს ციხეში ჩასვავენ. შედის საკანში და კითხულობს: "მაყურებელი რომელი აქ?" ერთი იტყვის: "მე ვარ, ბრატ. ხოდა კარგად მიყურე, ღამეს საბანი არ გადამძრეს."

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ ქარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოება შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3E30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქს სედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3E30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს და შედეგმაც არ დააყოვნა. E30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არიწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკომპრომისო მანქანა. M3E30 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონი, მოითხოვდა ძღულისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW M3E30 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა. როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხეილ ცაგარელისგან. დღეს არაყვეთ სტუნებებს და მავნე ჩვევებს, რომელთა ალბათობაც მაღალია. გადაამოწმეთ მიღებული ინფორმაცია.

0: ინფორმაცია დღეს მოტყუების რისკი იმატებს. სასიკეთო დღეა დღეა კულტურულ გასართობი ღონისძიებისთვის და შემოქმედებითი ნიჭის გამოსავლენად, დიზაინისა და არქიტექტურისთვის. ხელსაყრელი დღეა ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, კოსმეტიკის, მუსიკალური აპარატურის შესაძენად. დღევანდელი დღე პოზიტიური და პერსპექტიულია. ლომის, მშვილდოსნისა და მერწყულის ნიშნებისთვის შედარებით დაძაბული პერიოდია კუროს კირჩხიბისა და ქალწულისთვის.
1: ფერადი დილა ყველაზე ფერად ტალღაზე.
2: 9:00-დან 1:00.
1: Делись автошоу.

0: მეტროპოლ წერტილიჯი ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის ფერადი დავლის ეთერშია გადაცემა ადრენალინი გადაცემა ადრენალინი მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით. შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნეველია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აქსნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენსიული საშუალებები.
1: ეთერშია ადრენალინი.
2: Spent 24 hours could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Okroses

0: მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: ამერიკული გენმოდიფიცირებული სიმინდის ჭამის შემდეგ ქათმები აღარ კაკანებენ. ისინი დადიან და
6: Oh my god. Yes.
5: გაიძახი.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დღეს 23 ივნისია. დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია მზიანი დღე. 27 გრადუსია ტემპერატურა სოხუმსა და ზუგდიდში, 20 მესტიაში. 25 ოზურგეთსა და ფოთში, აგრეთვე ბათუმში. ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება. უნალეკო ჩაევლის დღე აღმოსავლეთ საქართველოში. თელავსში, გორსსა და ახალციხეში 27 გრადუსი იქნება. ბორჯომში 26, ცხინვალში 24 და რუსთავში 29. დედაქალაქში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსს მიაღწევს.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
4: It's so lovely when it's sunny.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შუქნიშანთან მიახლოებისას, როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია, შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ, რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ, რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცილებით მეტ საწოლს მოიხმარს, ვიდრე მაშინ, როცა უკვე დაძრულს რბილად დააჩქარებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი Liberty-ის Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC Bank წერტილი G.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაეცანი ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
9: ყელი მტკივა, მახვალებს.
10: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
11: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
10: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
12: ტეტესეფტი. იცი რა არის კეტამო?
13: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
14: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598 11 44 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: გივი გილოცავ ვაშკაცი შეძენა შემოძმაო ჯამრთელი ბედნიერი სიკეთით სავსე ყოფილიყოს მისი მომავალი რა დავარქვი და ლარი მაგრამ ლარი რატო სულეცემა და რა ვიცი ამა

ლონდონ. შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე Beko's, iFalcon-ის ან Sunny-ის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. Beko's მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და

0: გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი.com.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: განცხადება. ზოოპარკის დარაჯმა ინტერნეტში წაიკითხა, რომ ყველაზე სწრაფი ცხოველი გეპარდია. ხოდა გადაწყვიტა ამას იქით ლუძზე და თევზზე გეპარდი გააგზავნოს.

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ კარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოება შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3E30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქსედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3E30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს და შედეგმაც არ დააყოვნა. E30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არიწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკომპრომისო მანქანა. M3E30 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონი. მოითხოვდა ძღულისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW M3E30 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა. როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით, შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნეველია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აქსნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენსიული საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეგოს, iPhone-ის ან Sony-ის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეგოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gg და დაზოგე 1000 ლარამდე.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა. გადაუდებ

0: ველი დახმარება დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: ერთი კოლოფის სიგარეტი დღეში გიჯდებათ 3-4 ლარი, რაც წელიწადში დაახლოებით 1460 ლარი გამოდის. ამ ფული შეგიძლია პრაღაში წახვიდე.
7: მე არ მეწევი და ისმის კითხვა. ჯორეიზარ ვარ პრაღაში ედედა ფული.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: Let's light it up.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დროით 11 საათი და 25 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიო ზეთერში.
1: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია მზიანი დღე, 27 გრადუსია ტემპერატურა ზუგდიდსა და სოხუმში, 20 მესტიაში, 25 ოზურგეთში, 31 ქუთაისში, 26 ფოთსა და ბათუმში. უნალეკოდი ჩაივლის დღე, აღმოსავლეთში 27 გრადუსი, ახალციხეში, თელავსა და გორში, ბორჯომში 26, ცხინვალში 24 და რუსთავში 29 გრადუსი იქნება. დღეს შესაძლებელია დედაქალაქში ხანმოკლე წვიმა და ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსს მიაღწევს.
2: ავტორადიო, ვულგარ სადაც საქართველოა.
4: რეკლამა.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
8: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbank MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
9: Elvara Electromarketik თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
10: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. Microlife-ი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. Microlife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
12: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო Mirage-ის შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო Mirage-ი გელით.
13: 2-38-80-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5 ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა
3: მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
4: დილამშვიდობის ამეგობრებო, უსმენთ ავტორადიოს და დადგა ჩვენი სპორტული სიახლეების დროც. მაშას ნელ-ნელა უახლოვდება დასასრულს მეორე წრე ჯგუფური ეტაპისა წლევანდელ მუნდიალზე. გუშინ კიდევ 4 მატჩი გაიმართა, გუშინ და დღეს დილით, და გაირკვა კიდევ ბევრი რამ აი და ჯეი ჯგუფში. კერძოდ 21 საათზე გუშინ არგენტინამ ავსტრიასთან ითამაშა და 2-0 დაამარცხა. საფრანგეთმა ერაყს 3-0 მოუგო. ნორვეგიამ 3-2 დაამარცხა სენეგალი, ვინც უყურა ამ თამაშს ნუარფს დილის 4 საათზე, იყო შეიძლება ბევრმა გადაახვია და ასე შემდეგ, მაგრამ მეტად დრამატული გამოდგა მით უმეტეს ბოლო წუთები, ვინაიდან 2-2 იყო ანგარიში და ნორვეგია, უბრალოდ 3-1 იყო ანგარიში. სენეგალმა დამატებულ წუთებზე 3-2 გახადა, მერე კიდევ დაახლოებით 10 წუთი დაამატა მსაჯმა თამაშს და მოკლედ უტევდა სენეგალი, არაფერი არ დააკლო, მაგრამ ნორვეგია მაინც, ჰოლანდი და კომპანია მაინც ესე იგი ფორმაში არიან და 3 გულა ჩაიწერეს აქტივში და დილით იორდანია ალჟირი ალჟირელების გამარჯვებით 2-1 დასრულდა. შედეგად აი ჯგუფში საფრანგეთი და ნორვეგია გალიდერდნენ 6-6 ქულით. ფაქტიურად სენეგალი და ერაყი უკვე ეთიშებიან წლევანდელ ტურნირს. რა შეეხება ჯეი ჯგუფს, აქ ერთპიროვნული ლიდერი არგენტინა 6 ქულით, ალჟირს 3 ქულა აქვს, ავსტრია 3 ქულა აქვს, იორდანია ქულების გარეშე. აი ალჟირი და ავსტრიიდან რომელი გავა, ამას მესამე წრე გვანახებს ჯგუფური ეტაპისა. და ბოლო წრე დარჩა დღეს კეი და ელ ჯგუფებში მოთავსებული გუნდების შესრულებით. 21 საათზე დღეს თბილისის დროით პორტუგალია უზბეკეთს დაუპირისპირდება და ალბათ აიღებს 3 ქულას. ღამის 12-ზე უკვე ინგლისი განა, ესეც საინტერესო მატჩი უნდა გამოდგეს. რა შეეხება ღამის 3 საათიან თამაშს, აქ პანამა ხორვატიას დაუპირისპირდება და დილის 6 საათზე კოლუმბია კონგოა ჩანიშნული. გეტყვით, რომ კეი ჯგუფში კოლუმბიაა ლიდერი 3 ქულით, პორტუგალიას და კონგოს თითო ქულა აქვთ, უზბეკეთს ქულები არ გააჩნია. რა შეეხება L ჯგუფს, აქ ინგლისსა და განას 3-3 ქულა აქვთ და სწორედ დღეს ხვდებიან ისინი ერთმანეთს ღამის 12 საათზე, როგორც გითხარით, ხოლო ხორვატია და პანამა ქულების გარეშე არიან. ნახოთ, დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას და ხვალ უკვე გვეცოდინება თუ რა მდგომარეობა იქნება კეი და ელ ჯგუფებში.
15: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
4: პორტალმა გივმი სპორტ გამოაქვეყნა 30 საუკეთესო ფეხბურთელის სუბიექტური რეიტინგი 2026 წლის მდგომარეობით. კრიტერიუმები იყო შემდეგი: მსოფლიო დონის აღიარება, როგორც ელიტური მოთამაშე, უმაღლესი დონის ტალანტი და სტაბილურობა, ანუ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში სტაბილური შედეგების ჩვენება. ტოპ 10 ასეთი გამოვიდა: 1000-ზე ერლინგ ჰოლანდია მანჩესტერ სიტიდან, მე-9-ზე დეკლან რაისი არსენალი, მე-8-ზე პედრი ბარსელონა, მე-7-ზე ვიტინია პესეჟე, მე-6-ზე ხვიჩა კვარაცხელია და ეს სასიამოვნოა, რომ ტოპ 30-ში მე-6-ზე ქართველი ფეხბურთელია, მე-5-ზე უსმან დემბელე მისი თანაგუნდელი, მე-4-ზე მაიკლ ოლისეგავი და ბაიერნიდან, მე-3-ზე კილიან მბაპე რეალი, მე-2-ზე ჰარი კეინი ბაიერნი და პირველზე ლამინ იამალი ბარსელონა.
15: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
4: ჟურნალისტ იდის კერემის ინფორმაციით, ბეშიქტაშის პრეზიდენტი ონდერ ოზენი საქართველოში გამომგზავრებას და ზურიკო დავითაშვილთან პირადად გასაუბრებას აპირებს. სტამბოლური გუნდის მმართველის მიზანია, რომ 25 წლის ქართველი ფეხბურთელს ტრანსფერზე დაიყოლიოს და მომავალი სეზონიდან თავისი გუნდის რიგებში იხილოს. ბეშიქტაშმა გასული სეზონი თურქეთის ჩემპიონატში მე-4 ადგილზე დაასრულა და ევროპის ლიგის საგზური მოიპოვა. კლუბი ამ სატრანსფერო ფანჯარაზე საგრძნობლად გაძლიერებას გეგმავს. მთავარ მწვრთნელად კი ცნობილი იტალიელი სპეციალისტი ვინჩენცო იტალიანო დაინიშნა. შეხსენებისთვის, დავითაშვილს ამჟამინდელი გუნდი სენტეტიენთან კონტრაქტი 2028 წლამდე აკავშირებს და მის მიმართ ინტერესი პორტუგალიურ გრანდ ლისაბონის ბენფიკასაც გააჩნია. ნახო, დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას. ნუ ზურიკო რო კლუბ შეიცვლის ამ ზაფხულს, ეს

0: სად გადავა ის თურქეთში თუ პორტუგალიაში, ამას დრო გვიჩვენებს. ამ დროისთვის სულ ეს გახდა სპორტის სიახლეები უფრო ვრცლად, როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 5ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: შენი ავტო, შენი რადიო,
1: ავტორადიო,
0: შენი ტავა. 9, 5 და 1. სიამოვნებით გასალოცავ ზაზე.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr მხოლოდ 3.gr-ზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3.gr-თან ერთად. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.gr.
1: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
0: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: შეიძლება მანიკური მინდა როგორც ბრიტნი სპირს, მაკიაჟი როგორც ანჯელინა ჯოლის და ვარცხნილობა როგორც ნაომი კემბელს.
7: და ჟერარ დეპარდიეს სახეს ვტოვებთ?

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ კარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოება შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3E30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქსედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3E30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს და შედეგმაც არ დააყოვნა. E30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არ იწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკომპრომისო მანქანა. M3E30 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონი, მოითხოვდა ძღოლისგან ყურადღებას ჩართვა.

0: ყოფას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წელიწადების შემდეგ BMW M3 31 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა, როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: ის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: შლაგერის პასორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დროით 12 საათი და 4 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ავტორადიო ზაფხული, წინ მხოლოდ გზა, თბილის საღამო და მელოდიები. ავტორადიო, რომლებიც ყველაფერს უხვდება.
3: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
4: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით, შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს.

ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე, პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნეველია.

0: პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აქსნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენსიული საშუალებები.
1: ეთერშია ადრენალინი. საზაფხულო განწყობას ქმნის მზე. ზღვა. დასვენება და
2: ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს

0: ჩვენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს სესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2939. ექსპრეს ლომბარდი.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: გერმანულის გაკვეთილზე.
10: ნიხო, მითარგმნეთ. გუთენ მორგენ.
11: მორგში კარგიაო.

0: გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ 23 ივნისია. დღეს დასავლეთში მოსალოდნელი ამზიანი ამინდი. 27 გრადუსი ტემპერატურა სოხუმში, 20 მესტიაში, 28 ზუგდიდში, 25 ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში, ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება. დღეუნალე ქუჩაევლის აღმოსავლეთში 27 გრადუსი გორში, თელავსა და ახალციხეში 26, ბორჯომში, ცხინვალში 24, რუსთავში 29 გრადუსი იქნება. დედაქალაქში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსს მიაღწევს.
1: დაგეგმეს საზაფხულო მოგზაურობა ჩვენთან ერთად. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად.

0: შენსავე ნომერზე აპლიკაციით მაიმაქთი ან კოდით ფიფქი 137 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაქთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: საქართველოა.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დღემშვიდობის უსმენთ ავტორადიოს და ნახოთ რა ხდება მუნდიალზე. მუნდიალზე ხდება ის, რომ ნელ-ნელა სრულდება მეორე წრე ჯგუფური ეტაპისა. გუშინ კიდევ 4 მატჩი გაიმართა, გუშინ და დღეს დილით, და შესაბამისად შეიცვალა სიტუაცია აი და ჯეი ჯგუფებში. მაშასე არგენტინამ მორიგი 3 ქულა აიღო, მოუგორა ავსტრიას 2-0, საფრანგეთმა ერაყის 3-0 დაამარცხა, ნორვეგიამ სენეგალს 3-2 მოუგო და იორდანია ალჟირი 1-2. შესაბამისად აი ჯგუფში საფრანგეთი და ნორვეგია დაწინაურდნენ, კვლავ 6-6 ქულა აქვთ მათ და სენეგალი და ერაყი ფაქტიურად გამოეთიშნენ ასპარეზობას. ჯეი ჯგუფის ერთპიროვნული ლიდერი არგენტინა 6 ქულით, ალჟირსა და ავსტრიას 3-3 ქულა აქვთ, ხოლო იორდანია ქულების გარეშეა. დღეს ბოლო თამაშებია, ესე იგი მეორე წრის ჯგუფური ეტაპისა. 21 საათზე პორტუგალია უზბეკეთი, ღამის 12-ზე ინგლისი განა, ღამის 3-ზე პანამა ხორვატია და დილის 6-ზე კოლუმბია კონგო. რა ხდება კეი ჯგუფში? აქ კოლუმბია ლიდერი 3 ქულით, პორტუგალიას და კონგოს თითო ქულა აქვს და დღეს პორტუგალიამ უკვე უნდა ითამაშოს თავის თამაში უზბეკეთი 0 ქულა აქვს და სამწუხაროდ დღეს სწორედ პორტუგალიას ხვდებიან ისინი. L ჯგუფი ინგლისი და განა 3-3 ქულით არიან წინ და დღეს ხვდებიან ერთმანეთს ისინი, როგორც გითხარით, ხორვატიას და პანამას ჯერჯერობით ქულები არ აქვთ. ზოგადად გადავხედოთ მთლიანად ჯგუფებს, რა სიტუაციაა დღეისთვის. მესამე წრის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე A ჯგუფის ლიდერი მექსიკა გახლავთ 6 ქულა აქვთ მექსიკელებს, სამხრეთ კორეას 3, სამხრეთ აფრიკას და ჩეხეთს თითო ქულა. რა შეეხება B ჯგუფს, აქ კანადა და შვეიცარია არიან ლიდერები 4-4 ქულით, ბოსნია ჰერცეგოვინას და ყატარს თითო ქულა აქვს. C ჯგუფში ბრაზილიას და მაროკოს 4-4 ქულა აქვთ, შოტლანდია 3, ჰაიტი ქულების გარეშეა და შესაბამისად ჰაიტი გამოეთიშა უკვე ჩემპიონატს. D ჯგუფი, აქ ამერიკის შეერთებული შტატები არიან ერთპიროვნული ლიდერები 6 ქულით, პარაგვაის და ავსტრალიას 3-3 ქულა აქვთ, ხოლო თურქეთი მოგეხსენებათ ქულების გარეშეა და თურქეთმაც ფაქტიურად დატოვა უკვე მუნდიალი. რა შეეხება, ნუ მესამე თამაშს ითამაშებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს უბრალოდ სტატისტიკისთვის იქნება ეს მატჩი ალბათ. ი ჯგუფი, აქ გერმანია ლიდერი 6 ქულით, კოძუარს 3 ქულა აქვს, კურასაოს და ეკვადორს თითო ქულა. F ჯგუფში, აქ ორი ლიდერი ყავს, ნიდერლანდები და მე ძალიან მესიმპათიურა იაპონია. ბოლო წლებია საერთოდ იაპონელებს კარგი ნაკრები ყავთ. მოკლედ ნიდერლანდებს და იაპონიას 4-4 ქულა აქვს, შვედეთს 3 ქულა, ტუნისი ქულების გარდა.

0: გარეშია. ჯიჯგუფი აქ ეგვიპტეა ლიდერი 4 ქულით, მე ვიტყოდი მოულოდნელად, ვინაიდან თითქოს და ბელგია ჩანდა აქ ფავორიტი ჯგუფისა, ბელგიას და ირანს 2-2 ქულა აქვს, ახალ ზელანდიას მხოლოდ 1. H ჯგუფის ლიდერი ესპანეთია 4 ქულით, კაბოვერდეს და ურუგვაის 2-2 ქულა აქვს, ხოლო საუდის არაბეთს 1 ქულა. და ნუ მოკლედ I ჯგუფი აქ საფრანგეთია 6 ქულით, ნორვეგიასთან ერთად, ნორვეგიელებსაც 6 აქვს ლიდერები, სენეგალს და ერაყს არ აქვთ ქულები. J ჯგუფის ერთპიროვნული ლიდერი არგენტინაა, 6 ქულა აქვს არგენტინელებს, ალჟირს და ავსტრიას 3-3, იორდანიას 0. და ნუ დღევანდელ თამაშებზე უკვე გითხარით K და L ჯგუფების მდგომარეობა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 21 საათზე დღეს თბილისის დროით პორტუგალია უზბეკეთი გველოდება, ღამის 12-ზე ინგლისი განა, ღამის 3-ზე პანამა ხორვატია და დილის 6 საათზე კოლუმბია კონგო და ამით მორჩება ჯგუფური ეტაპის მეორე წრე.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5-ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კაუკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-4-55-11-45. შენი სვლა.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი Liberty's Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ყელი მткиვა, מחველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: რიქშიკა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აკა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty's ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: ციფრი 7 iPhone-ის დასახელებაში ნიშნავს თვეების იმ რაოდენობას, რამდენი თვეც არ უნდა ჩამო, რომ იყიდო iPhone 7.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ კარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოება შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3i30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქსედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსის სერიოზ

0: ზულად გადაკეცდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები, ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3i30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4 ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს, და შედეგმაც არ დააყოვნა. I30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არიწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკომპრომისო მანქანა. M3i30 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონე, მოითხოვდა ძღოლისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW M3i30 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა. როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: ავტორადიო. შენი საზაფხულო დასვენების უცვლელი თანამგზავრი.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფ ფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: რეკლამა. ქართული ლიმონათი კონსერვანტებს არ შეიცავს, იმიტომ რომ კონსერვანტები ქართულ ლიმონადში ფუჭდება.

ყველაფერი, რასაც რადიოსგანელი. კარგი მუსიკა, საინტერესო ამბები, საავტომობილო რჩევები. ავტორადიო.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში დღეს მზიანი დღეა, მოსალოდნელი. 27 გრადუსი ტემპერატურა სოხუმში, 20 მესტიაში, 28 ზუგდიდში, 25 ოზურგეთსა და ბათუმში, ასევე ფოთში. ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთში დღე უნალეკო ჩაივლის, ახალციხეში 27 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც გორსა და თელავში, 29 რუსთავში, 26 ბორჯომში და 24 ცხინვალში. დედაქალაქში შესაძლოა ხან მოკლე წვიმა და ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსს მიაღწევს.
0: Авторадио.
3: Волган
0: Садат
4: საქართველოა.
3: Реклама.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი. უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას. კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
8: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579 79 00

0: 0000 starlinki@starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-24
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: ბიჭო, რა ვერ გავიგე, იცი? ეს ჯანდაცვის სამინისტრო თუ მართლა ზრუნავს ჩვენზე? სიგარეტს რომ აწერენ, იწევს სიმსივნეს, კანის დაავადებას და ასე შემდეგ. ქალებს რატო არ აწერენ დედას ნერვულ სისტემასო?

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თანამედროვე კოსმეტოლოგიაში არსებობს რამდენიმე ინგრედიენტი, რომლებმაც კანის მოვლის სამყაროში თითქმის საკულტო სტატუსი მოიპოვეს. მათ შორის განსაკუთრებით ხშირად გვესმის ორი სახელწოდება: პეპტიდები და რეტინოლი. ორივე მათგანი ანტიასაკობრივი მოვლის ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტად მიიჩნევა, თუმცა მათი მოქმედება, ეფექტი და გამოყენების წესები ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. მაშინ რომელი უნდა ავირჩიოთ, პეპტიდები თუ რეტინოლი? ამისთვის ნაბიჯ-ნაბიჯ განვიხილოთ თითოეული მათგანი. რეტინოლი A ვიტამინის წარმოებულია და ერთ-ერთი ყველაზე შესწავლილი ინგრედიენტია კანის დაბერების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ის აჩქარებს უჯრედების განახლებას, ხელს უწყობს კოლაგენის გამომუშავებას და ამცირებს ნაოჭების, პიგმენტური ლაქებისა თუ აკნეს გამოვლინებას. რეტინოლის მთავარი უპირატესობა მისი ძლიერი და მრავალმხრივი ეფექტია. რეგულარული გამოყენებისას კანი ხდება უფრო გლუვი, ერთგვაროვანი და ელასტიკური, თუმცა მას გარკვეული ნაკლოვანებებიც აქვს. განსაკუთრებით გამოყენების საწყის ეტაპზე შესაძლოა გამოიწვიოს სიწითლე, აქერცვლა, სიმშრალე, გაღიზიანება, მზის მიმართ მომატებული მგრძნობელობა. სწორედ ამიტომ რეტინოლის დანერგვა რუტინაში ეტაპობრივად უნდა მოხდეს. პეპტიდები ამინომჟავების მოკლე ჯაჭვებია, რომლებიც კანს სიგნალს აწვდიან, რომ მეტი კოლაგენი, ელასტინი და სხვა მნიშვნელოვანი ცილები გამოიმუშაოს. თუ რეტინოლი კანს აქტიურად აიძულებს განახლებას, პეპტიდები უფრო ნაზად და ფრთხილად მოქმედებენ. მათი მთავარი ამოცანაა კანის ბარიერის გაძლიერება, ტენიანობის შენარჩუნება და ასაკობრივი ცვლილებების შენელება. პეპტიდები განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ბოლო წლებში, რადგან ისინი პრაქტიკულად არ იწვევს გაღიზიანებას. თავსებადია თითქმის ყველა ტიპის კანთან, კარგად ერწყმის სხვა აქტიურ ინგრედიენტებს, ეხმარება კანს აღდგენაში. საინტერესოა ასევე, თუ რა ასაკიდანაა რეკომენდირებული მათი გამოყენება. სპეციალისტების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ რეტინოლის გამოყენება 25-30 წლის ასაკიდან შეიძლება, როდესაც კოლაგენის ბუნებრივი გამომუშავება თანდათან მცირდება. თუმცა აკნეს სამკურნალო დერმატოლოგები მას უფრო ახალგაზრდა ასაკშიც ნიშნავენ. აი, პეპტიდების გამოყენება ასაკობრივი შეზღუდვა პრაქტიკულად არ გააჩნია. მათი დამატება რუტინაში 20 წლის ასაკიდანაც შესაძლებელია, განსაკუთრებით მაშინ, თუ მიზანია კანის პრევენციული დაცვა და ბარიერული ფუნქციის შენარჩუნება. რეტინოლი საუკეთესო არჩევანია, თუ გაწუხებთ ნაოჭები, გაქვთ პიგმენტური ლაქები, კანს დაკარგული აქვს სიმკვრივე, აკნესა და გაფართოებულ ფორებს ებრძვით, გსურთ მაქსიმალურად გამოხატული ანტიასაკობრივი ეფექტი. პეპტიდები კი იდეალურია, თუ მგრძნობიარე კანი გაქვთ, კანის ბარიერი დაზიანებულია, გაწუხებთ სიმშრალე, გსურთ პრევენციული ანტიასაკობრივი მოვლა, აღდგენით პროცედურებს იტარებთ. პეპტიდები კანისთვის გაცილებით კომფორტული ინგრედიენტებია და გაღიზიანების რისკი მინიმალურია. სწორედ ამიტომ პეპტიდებს ხშირად ურჩევენ მათ, ვისაც რეტინოლის გამოყენება უჭირს ან მგრძნობიარე კანი აქვს. რეტინოლი კი უფრო

0: იერი მოთამაშია და მიუხედავად მისი ეფექტურობისა, გარკვეულ ადაპტაციას საჭიროებს. ხოლო მას ვინოს თანამედროვე კოსმეტოლოგია ამ ორ ინგრედიენტს კონკურენტად უკვე აღარ განიხილავს. პირიქით, ბევრი სპეციალისტი მათ კომბინირებულ გამოყენებას გვირჩევს. რეტინოლი პასუხისმგებელია კანის განახლებაზე და ნაოჭების შემცირებაზე, ხოლო პეპტიდები ეხმარება კანს აღდგენაში, ამცირებს გაღიზიანების რისკს და აძლიერებს დამცავ ბარიერს. შედეგად, ეს ორი ინგრედიენტი ხშირად იდეალურ დუეტსაც კითხნის.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-455-1145. შენი სვლა.
2: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 349 ლარიდან. ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr

0: ლიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
8: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: იცი რა მინდა ძვირფასო?
12: ყველაფერი.
11: ხო, ეგ ერთი და კიდევ

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დადარადადაე.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპაზმებით. შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნეველია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აგზნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენზიული საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI117DIEZI. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შტაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Scapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Scapis აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე Scapi ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: აუ სად მიდიხარ? აუ სად მიდივარ გოგო და ძვირიანი ბუტიკები უნდა ჯარო. აუ! რამე უნდა იყიდო? არა გოგო, არა. უბრალოდ გამყიდელებს იმედები უნდა მიიცე და ნერვები უნდა მოვუშალო.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დროით 14 საათი და 21 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.

ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ ხვალისთვის. ხვალ 24 ივნისია, 4 ჟაბათი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში წვიმს. 27 გრადუსია ტემპერატურა სოხუმში, 19

ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისი ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. You're my spicy mug.

0: რეკლამა. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმო მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი

0: გავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
7: დიახ, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შემოგიერთდით ღემშვიდობის. საუბრობთ ჩვენს გამოშვებებში, რა თქმა უნდა, მიმდინარე მუნდიალზე, რომელიც რიგით 23 გახლავს და რომელიც ამ ქვეყანაში ერთდროულად მექსიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში მიმდინარეობს. დიახ, უკვე მეორე წრეც უახლოვდება თავის დასასრულს, ჯგუფური ეტაპის მეორე ტური და 4 მატჩი გადაგვრჩა, რომელიც დღეს აღამოს ღამი და ხვალდილით გამართება და შემდეგ უკვე გადავალთ მესამე ტურზე ჯგუფური ეტაპის. შეგახსენებთ, რომ ჯგუფებიდან გავლენ პირველ და მეორე ადგილზე გასული გუნდები მე-16 ფინალში პლუს 8 საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე მესამე ადგილოსანი ნაკრებით შეუერთდება მათ. რა შეეხება მეორე წრის დარჩენილ მატჩებს, K და L ჯგუფში განთავსებული ნაკრებების თამაშები გველოდება დღეს 21 საათზე. პორტუგალია უზბეკეთი, ღამის 12-ზე ინგლისი განა, ღამის 3-ზე პანამა ხორვატია და დილის 6 საათზე უკვე კოლუმბია კონგოს ეთამაშება და ამ 4 მატჩის შემდეგ უკვე დაიწყება ბოლო ტური ჯგუფური ეტაპისა. გაგაცნობთ აქვე რამდენიმე საინტერესო ფაქტს, რომლებიც უკვე დაფიქსირდა მიმდინარე მუნდიალზე გამართული მატჩების შემდეგ. დაუწყოთ ლიონელ მესით, რომელმაც მე-17 და მე-18 გოლები გაიტანა მსოფლიო ჩემპიონატების ფინალურ ეტაპებზე და გახდა ტურნირის ისტორიაში საუკეთესო ბომბარდირი. მან გადაუსწრო გერმანელ მიროსლავ კლოზეს, რომელსაც 16 გოლი ჰქონდა გატანილი, ესე იგი მუნდიალის ფინალურ ეტაპზე. მესი მსოფლიო ჩემპიონატებზე მე-18 მატჩი მოიგო და ამითაც კლოზეს რეკორდი მოხსნა. მესი ასევე გახდა მესამე ფეხბურთელი ჟულს ფონტენისა და ჟაირ ზინიოს შემდეგ, რომელმაც მუნდიალებზე ზედიზედ მე-6 შეხვედრაში შეაგდო ბურთი. ის მსოფლიო ჩემპიონატებზე 10-ჯერ გახდა, უბრალოდ მესიმა 10-ჯერ გახსნა ანგარიში არგენტინის ნაკრების მონაწილეობით გამართულ მატჩებში და მესი ერთადერთი ფეხბურთელია, რომელმაც 6 მსოფლიო ჩემპიონატის პლეი-ოფში ითამაშა. მესი მასევე მსოფლიო ჩემპიონატის ზედიზედ 6 თამაშში შეაგდო გოლი. კილიან მბაპე მეასე მატჩი ჩაატარა საფრანგეთის ნაკრების შემადგენლობაში. მან მსოფლიო ჩემპიონატების ფინალურ ეტაპებზე მე-15 და მე-16 გოლები შეაგდო. ამ მაჩვენებლით ის გაუთანაბრდა მიროსლავ კლოზეს და ლეო მესის 2 გოლით ჩამორჩება. კილიან მბაპემ საფრანგეთის ნაკრებში ჩატარებულ ბოლო 12 12 მატჩში 12 გოლი შეაგდო. ბაპე საფრანგეთის ნაკრებში 100 თამაშში 60 გოლი აქვს გატანილი, რაც ამ ქვეყნის საუკეთესო ბომბარდირად აქცევს მას. საფრანგეთისა და ერაყის ნაკრებთან მატჩი იყო პირველი მიმდინარე მუნდიალზე, რომელიც ამინდის გაუარსების გამო შეწყდა. ნორვეგიის ნაკრებმა კი მიჯრით მოიგო ბოლო 12 მატჩი. ერლინგ ჰოლანდმა ნორვეგიის ნაკრების შემადგენლობაში ზედიზედ მე-12 მატჩი გაიტანა. ჰოლანდმა ასევე ნორვეგიის ნაკრებში 42 თამაშში 59 გოლი შეაგდო. ეს გახლდათ რამდენიმე საინტერესო ფაქტი, რომელიც უკვე ჩატარებული მატჩების შემდეგ დაფიქსირდა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს და ხვალდილით უკვე სრულდება მეორე ეტაპი ჯგუფ მეორე წრე ჯგუფური ეტაპისა. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დღეს 21:00-ზე თბილისის დროით პორტუგალია უზბეკეთზე თამაშება, ღამის 12:00-ზე ინგლისი განას შეხვდება, ღამის 3:00-ზე პანამა ხორვატია გველის, ხოლო დილის 6:00-ზე კოლუმბია კონგო.
6: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა. ტკბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი

0: საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: ელენემ და ერეკლემ გააკეთეს მათი სახელების თავსებადობის ტესტი. პასუხი უარყოფითი გამოვიდა. ვერ შეეწყობით ერთმანეთსო. ელენემ და ერეკლემ გადაწყვიტეს, რომ გაშორებულიყვნენ, მიუხედავად იმისა, რომ არაო ეხვეწებოდნენ შვილები, შვილიშვილები, შვილთა შვილები, შვილთა შვილები, შვილთა შვილები.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: I've heard a rumor that the special license you seek to marry has been denied. I'm not quite sure what you believe I am to do about it.

ბოლო წლების ერთ-ერთი პოპულარული რომანტიკული დრამა ბრიჯერტონი წარმოგვიდგინეს ელეგანტური ვიზუალით, სკანდალებით და თანამედროვე მუსიკით კლასიკურ სტილში. მოქმედება ვითარდება 19 საუკუნის დასაწყისის ლონდონში და ფოკუსირებულია ბრიჯერტონების ოჯახზე. მუსიკალურმა გაფორმებამ კიდევ უფრო საინტერესო გახადა ნამუშევარი, რადგან თანამედროვე ჰიტები გადაკეთებულია კლასიკურ სტილში, რომლის მთავარი კომპოზიტორი ქრის ბაუერსია.

ვისმენთ ცნობილ ქავერებს, რომელიც შეასრულა ჯგუფმა ვიტამინ კვარტეტმა. მაგალითად, არიანა გრანდეს სიმღერა Thank You Next, ბილი აილიშის Bad Guy, Maroon 5-ის Girls Like You და ასე შემდეგ. შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ყურებადი სერიალია Netflix-ზე.

გამოსვლისთანავე სერიალმა დაიკავა ნომერ პირველი ადგილი Netflix-ზე. გახდა ერთ-ერთი ყველაზე ყურებადი შოუ პლატფორმის ისტორიაში. დაახლოებით 80 მილიონმა მომხმარებელმა ნახა პირველივე თვეებში, შემდგომ კი ეს რიცხვი კიდევ უფრო გაიზარდა. ვიზუალურმა ნაწილმა უდიდესი როლი ითამაშა წარმატებაში. საზოგადოება მოხიბლულია მსახიობების კოსტუმებით.

სერიალმა ემი ევორდზე მრავალი ნომინაცია მიიღო, ხოლო გამარჯვებები მოიპოვა ტექნიკურ ნაწილში, როგორიცაა კოსტიუმები. კრიტიკოსების განსაკუთრებული შექება კი დაიმსახურა ვიზუალური სტილის გამო, მუსიკისთვის და ქიმიისთვის მსახიობებს შორის.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე წრეწერტილიჯიზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა წრეწერტილიჯისთან ერთად იწყება.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეგოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეგოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გააზიარებით იწყება.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნების მერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიელ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44. 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: ჯიჯიგი, ახანე ცხოვრობს?
8: არა,

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ ხვალისთვის. ხვალ 4 შაბათია 24 ივნისი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში წვიმს. 27 გრადუსი სოხუმში, 19 მესტიაში, 25 ზუგდიდში, 21 ოზურგეთში. ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში 24 გრადუსი იქნება. წვიმს აღმოსავლეთში 22 გრადუსი გორსა და ახალციხეში, 19 ბორჯომში, 20 ცხინვალში. თელავში 23 გრადუსი იქნება და რუსთავში 26. დედაქალაქში წვიმს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსს მიაღწევს.
0: ცხელი დღეების ცხელი თავგადასავლები ავტორადიოსთან ერთად.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: თბილისის დროით 15 საათი და 17 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოგეხსენთ თუ აღმართებ ზე ხშირი მოძრაობის შემდეგ ძრავაში წყლის ტემპერატურის მდგომარეობა აღარ არის სტაბილური. აღმართზე ასვლისას ძრავას მეტი ძალის გამომუშავება უწევს. ამასთან მასზე გარე ტემპერატურაც მოქმედებს და ერთიანობაში ვიღებთ იმას, რომ წყლის ტემპერატურა 90 ცდება. თუ მანქანის წყლის სისტემა გამართულია, წყალი ნორმაზე მეტად არადუხდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 3919 ექსპრეს ლომბარდი.
5: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2 38 30

0: რომასამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მიხოჩავა გურიაში. იქ სოფლის ბირჟაზე ზის და საუბრობს.
3: მე ისეთი კაცი ვარ, რომ აი სვანეში თავს სვანათა გურძნობთ. აი თბილისში თბილისელათა.
2: გურულს მისი გაღადავება მოუნდა და ეტყვის.
4: აბა, ერთი მიხარი დებილეთში რა ფერ გძნობ თავს?
3: ჯერ არ ვიცი, პირველად ვარ გურიაში.

0: მიესალმები სრულიად საქართველოს 15 საათი და 36 წუთი შესრულდა. ამ დროიდან იწყებს გვანც აუტრადიო სტალღაზე მუშაობას. მომდევნო 6 მუსიკალურ საათს გავატარებთ მე და თქვენ ერთად და თითოეულ თქვენგანს უსურვებ მშვიდობიან გადაადგილებას, სადაც არ უნდა მიდიოდეთ.
1: ყველაფერი, რასაც რადიოსგან ელი. კარგი მუსიკა, საინტერესო ამბები, საავტომობილო რჩევები. ავტორადიო.

0: რეკლამა. ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G. ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 213 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის ძვას, ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და ალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექებს.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: მირანდა, ცოტა თოგა გვიანდა.
7: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
8: 2

0: გურული მატარებლით მგზავრობს და ხედავს, რომ მის წინ მჯდომი ქალბატონი ძალიან ნერვიულობს.
1: რაღა ნერვიულობს ქალბატონო?
2: ჩემი ქმარი ჟურნალის აღიტლად ჩავიდა, მატარებელი დაიძრა და ის დარჩა. რამე შველება ახლა მე?
0: აქ ვითინ და ქალი.
1: აუ, მაგიზად არ დავთ? მაი აფერია ქალბატონო, აგერ მე გათხუებ ჟურნალს.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: where you bring hater stuff from.
1: PJ Morton-ი ناسის და სევანდერის ერთობლივი ნამუშევარი თავის დასასრულს ახლოვდება, რითიც ურთიერთობის კიდევ ერთი ეტაპი დაასრულეთ საათიშლაგერის კატეგორიით საქართველოში. 16 საათი და 4 წუთი შესრულდა და ამასობაში გიბრუნდება თქვენც, რომ მომაც ანიმაციურ ფილმზე სათამაშოების ისტორია 5-ზე უნდა ისაუბროს.

0: ანიმაციური ფილმი სათამაშოების ისტორია 5 ეკრანებზე ძალიან დიდი პოპულარობითა და რეკორდული შემოსავლებით გამოვიდა. ცნობილი გახდა, რომ მულტფილმის ახალმა ნაწილმა გამხსნელ ვიკენდზე მსოფლიო მასშტაბით 312 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, აქედან 160 მილიონი ანიმაციამ ჩრდილოეთ ამერიკაში მიიღო, რაც საკულტო ფრენჩაიზის ისტორიაში არის ყველაზე წარმატებული დებიუტი. ამავდროულად Toy Story 5 ისტორიაში მეორე ყველაზე შემოსავლიანი დებიუტი დააფიქსირა ანიმაციის კატეგორიაში და ამ მაჩვენებლით მან ანიმაციურ ფილმებს შორის ჩრდილოეთ ამერიკის კინოგაქირავების საწყისი უქმეების რეკორდი მოხსნა. მან წარმოებელი სტუდიის Pixar-ის შედეგი გაუმჯობესა და 2018 წელს გამოსულ სუპერ ოჯახ 2-საც კი გადაუსწრო. Toy Story 5 კინოთეატრებში 19 ივნის გამოვიდა და მისი სიუჟეტი თანამედროვე ტექნოლოგიებთან ბრძოლას ეხება. ამ ნაწილში ვუდი, ბაზი, ჯესი და სხვა სათამაშოების სრულიად ახალი პრობლემების წინაშე დგებიან. ბავშვების ყურადღება სათამაშოების ნაცვლად პლანშეტები და ელექტრონული მოწყობილობები იპყრობს. როგორც მაყურებელმა აღნიშნა, ისტორია არ არის უფრო სწორედ ძალიან ემოციური, სასაცილო და ზუსტად ასახავს თანამედროვე ბავშვების პრობლემებს ციფრულ ეპოქაში.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
0: საქართველოში 16 საათი და 6 წუთია.
1: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ კარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოება შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი

0: და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3i20-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქს სედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3i20 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს, და შედეგმაც არ დააყოვნა. i20 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არ იწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკომპრომისო მანქანა. M3i20 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონი, მოითხოვდა ძღოლისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW M3i20 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა. როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: სიახლე კაუკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაცუ პროცენტით. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-51-1-45. შენი სვლა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: მხოლოდ ტრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეწერტილი ჯიზთან ერთად.
1: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
0: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: სიძე სიდეთს ზვირფასო, ნუ გადიხარ აივანზე ბანაობის შემდეგ, თორემ როგორც ყოველთვის გაცივდები და არ მოკვდები.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში.
1: როგორც ადამიანისთვის არის 17 წონა მავნებელი, ასევე ათურმე ავტომობილისთვისაც. როდესაც მწარმოებლის მიერ დადგენილ ნორმაზე მეტ თვირთს ვდებთ ჩვენს მანქანაში, ავტომატურად ვზრდით დატვირთვას როგორც ძრავზე, ასევე სავალ ნაწილზე და გადაცემათა გოლოფზე. ამ ძალიან სერიოზული მიზეზის გათვალისწინებით და მეთანხმებით, რომ უმჯობესია დავიცვათ ნორმები და მოგუფრთხილდეთ საკუთარ ავტომობილს.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით ჩვენ სტალღაზე. ხვალინდელი დღის პროგნოზი მინდა რომ გავეცნოთ. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ელოდება წვიმა, ხოლო რაც შეეხება ტემპერატურას, ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად: სოხუმს 27 გრადუსი ელისმესტია 19-25 ვარაუდობენ, ზუგდიდში, ოზურგეთში 21, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში კი 24 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხესა და გორს ელოდება 22 გრადუსი, ბორჯომ 19, ცხინვალში ელოდებით, თელავში 23-26 კი არის რუსთავში. აღნიშნული და რაც შეეხება თბილისს, არის ტემპერატურა დღის განმავლობაში მიაღწევს 25 გრადუსს, დღე კი იქნება წვიმიანი.
3: რეკლამა. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე Beko-ს, iPhone-ის ან Sony-ს სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. Beko-ს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: იცი რა არის კეტამო?
8: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები.

0: დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: გურულმა ცოლს საფარელთან შეუსრო და გადაირია. რას აკეთებს ხოლო აი კაცი ჩვენს ლოგინში?
6: ქალმა გამოყო საბნის ქვეშიდან თავი და შეხკივლა.
7: სასოულებს ნენა, სასოულს შობა, სასოულს აკეთებს.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
8: დიახ, მეგობრებო, კვლავ შემოგიერთდით საღამოშვიდობის უსმენთ ავტორადიოს და გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. უბრალოდ ვისაუბროთ მუნდიალზე. სრულდება მეორე წრე ჯგუფური ეტაპისა და 4 მატჩი გადაგვჭა მეორე ტურში. დღეს 21 საათზე კეი და ელ ჯგუფებში მყოფი ნაკრებების თამაშები გველის. 21 საათზე პორტუგალია უზბეკეთი, ღამის 12-ზე ინგლისი განა, ღამის 3 საათზე პანამა ხორვატია, ხოლო დილის 6 საათზე კოლუმბია კონგო იქნება. ესე იგი ჩვენს ცისფერ ეკრანებზე რა შეეხება სიტუაციას ამ ჯგუფებში. კეი ჯგუფში ერთპიროვნული ლიდერი კოლუმბია გახლავთ, 3 ქულა აქვთ კოლუმბიელებს, პორტუგალიას და კონგოს თითო ქულა, ხოლო უზბეკეთს 0 ქულა და თან დღეს პორტუგალიას ხვდება და ნუ არ ვიცი უზბეკეთის გულშემატკივრებს გამძლეობას უსურვებ. რაც შეეხება ელ ჯგუფს, აქ ინგლისი და განა 3-3 ქულით არიან, ხოლო ხორვატებს და პანამელებს ჯერჯერობით არა აქვთ ქულები და აი დღევანდელი მატჩების შემდეგ უკვე შეიძლება რაღა თქმა უნდა სიტუაციაც კეი და ელ ჯგუფებში და უკვე ზეგიდან ხვალ საღამოდან და შესაბამისად შემდეგ დღეებში უკვე დაიწყება ბოლო ტური ჯგუფური ეტაპისა. შეგახსენებთ, რომ ჯგუფებიდან მე-16 ფინალებში გავლენ პირველ და მეორე ადგილზე გასული ნაკრებები და მათ დაემატება 8 საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე მესამე ადგილოსანი ნაკრები. თუ მოხდა ისე, რომ აი მესამე ადგილზე გასული ნაკრებების, ვთქვათ, 2 ან 3 ნაკრებს ერთნაირი მაჩვენებლები ექნათ, ქულებს გულისხმობ, მაშინ უკვე გოლების სხვაობა დაითვლება, თუ აქაც ერთნაირი სურათი იქნა. გატანგული ლებს მიექსევა ყურადღება, შემდეგ ყვითელი და წითელი ბარათების რაოდენობა და თუ აქაც მოხდა ისე, რომ აი ეს ყველა კომპონენტი 2 ან 3 ნაკრები ერთნაირი მაჩვენებლის მქონე იქნება, შემდეგ ბოლოს უკვე ჩაერთვება FIFA-ს რეიტინგის საქმეში და აი რეიტინგში ყველა წინ მყოფი გუნდი გადავა მე-16 ფინალში. მე-16 ფინალები უკვე 19 უფრო ზუსტად 29 ივნისიდან აიღებენ სტარტს, ვინაიდან 28-ში დასრულდება ჯგუფური ეტაპი. შემდეგ გველის უკვე მე-16 ფინალები, მე-8 ფინალები, მე-4 ფინალები, ნახევარ ფინალები და ფინალი 19 ივლისს. ასევე გველოდება მატჩი მესამე ადგილისთვისაც, რომელიც 18 ივლისს ღამის 1 საათზე იქნება თბილისის დროით, ну ფაქტიურად 19 ივლისი გამოდის კალენდარულად. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ეს გახლავთ 23 მსოფლიო ჩემპიონატი, რიგით 23, რომელიც სამ ქვეყანაში ერთდროულად, მექსიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში მიმდინარეობს. წელს უპრეცედენტო რაოდენობის გუნდებია ჩვენს მუნდიალზე, 48 გუნდი იღებს მონაწილეობას 32 ნაცვლად. აი

0: მე-16 ფინალებში სწორედაც რომ 32 გუნდი გადავა ამ 48-დან. მაშასე კიდევ უფრო შეგახსენებთ რომ დღეს ღამის 9-ზე პორტუგალია უზბეკეთს დაუპირისპირდება, ღამის 12-ზე ინგლისი განას ეთამაშება, ღამის 3-ზე პანამა ხორვატია და დილის 6-საათზე კოლუმბია კონგო.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5-ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ოქროს წესები სერიიდან გაუხანგრძლივი ავტომობილ სიცოცხლე. გახსოვდეთ, არ დაგავიწყდეთ. რეგულარულად შეამოწმეთ წნევა საბურავში და ეცადეთ ის მუდმივად ოპტიმალურ დონეზე იყოს. ამის გაკეთებას გირჩევთ თვეში ერთხელ. ეს აგარიდებთ ავტომობილის ნაადრევ ცვეთას. აგრეთვე ხშირად ჩაატარეთ ვიზუალური ინსპექტირება უბრალოდ, მისი წრიულად შეთვალიერებით და ასევე ძრავის ნაწილში. ასე შეგიძლიათ ნახოთ ჟონავს თუ არა სადმე რაიმე ტიპის სითხე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ავის ფასებს გაგიზიარებთ ამჯერად. ვისოლის ქსელში დღეისთვის სუპერის ღირებულება ლიტრზე არის 4.18 თეთრი პრემიუმის ფასი 3.78 გახლავთ. ევრო რეგულარის ღირებულება 3.63-ა. ევრო დიზელის საფასური კი 4.24 თეთრი ადგენს. რომ პეტროლის ქსელში თუ თქვენ სუპერის შეძენას დააპირებთ, გაითვალისწინეთ რომ ღირებულება 4.22 თეთრი დაგხვდებათ. პრემიუმის საფასური რომ პეტროლში 3.78, ევრო რეგულარის ფასი 3.59, ევრო დიზელის ღირებულება კი 4.12 თეთრი გახლავთ. და რაც შეეხება ლუკოილს, სუპერის ფასი არის 4.13, ღირებულება პრემიუმის 3.68 გახლავთ, ევრო რეგულარის ფასი 3.53, ევრო დიზელის კი 4.27 თეთრი.
2: რეკლამა.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
11: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
15: ზურა, ყავა ხომ არ დაგველია? ბიჭო, რა უცნაურად წარმოთქვამ სიტყვა ლუდს.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ჩილაძე ავტორადიო სტალღაზე სიმღერა ნელავოკო თავის დასასრულს ახლოვდება წინგვალოდება საერთის შლაგერის კატეგორია და ერთმანეთს ჩვენ მურიქსაჩი ხვდებით.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით. შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნეველია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აგზნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენსიული საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: ახალი მუსიკალური საათი იწყება. ტალღაზა 17 საათი და 10 წუთი შესრულდა საქართველოში და სანამ კიდევ ერთ მუსიკალურ სიმღერას მოვისმენთ, მანამდე მინდა რომ ვისაუბროთ მადონაზე, ლეგენდარულმა პოპ-არტისტმა. მადონამ პირველად ისაუბრა მიზეზებზე, რის გამოც მისი ცხოვრების შესახებ დაგეგმილი ბიოგრაფიული ფილმის გადაღება შეჩერდა. მომღერლის განმარტებით პროექტი ფინანსური უთანხმოების გამო ჩაიშალა. ინტერვიუში მადონამ განაცხადა, რომ საკუთარ სცენარზე თითქმის 2 წელი მუშაობდა, ხოლო კიდევ 2 წელი სტუდია Universal Pictures-თან ერთად ბიუჯეტისა და მსახიობების შერჩევის პროცესში გაატარა. მომღერლის განმარტებით კი მისი ცხოვრების ისტორიის სრულფასოვნად ეკრანიზებისათვის დიდი ბიუჯეტი იყო საჭირო, თუმცა სტუდია დამატებითი ფინანსების გამოყოფას არ დათანხმდა. ფილმში მადონას როლი ჯულია გარნერს უნდა შეესრულებინა, ხოლო რეჟისორის როლში თავად მომღერალი უნდა ყოფილიყო. მადონას თქმით, პროექტის შეჩერების შემდეგ გარკვეული იმედი გაჩნდა, როდესაც Netflix-მა მისი ცხოვრების შესახებ მინისერიალის შექმნის ინტერესი გამოხატა, თუმცა ეს პროექტიც საბოლოოდ ვერ განხორციელდა. მიუხედავად იმისა, რომ ბიოგრაფიული ფილმი და სერიალი ამ ეტაპზე აღარ იგეგმება, მომღერლის განმარტებით ის კვლავ აგრძელებს შემოქმედებით საქმიანობას და ახალ მუსიკალურ პროექტებზე მუშაობას. რაც შეეხება გამოცემა Interview მაგაზინის ფოტოსესიას, პოპის დედოფალმა ვინტაჟური სტილის სამოსი მოირგო და შეუდარებლად გამოიყურებოდა. ფოტოებს კი ვებზე fortuna.gz-ზე ნახავთ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
0: საქართველოს 17 საათი და 12 წუთია.
1: Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
6: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
7: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-555.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი. გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა

0: ხის მასალებს, დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს. ჩვენს ინოვაციურ

0: და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598 11 44 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: გამარჯობათ, შეიძლება ტესტ დრაივზე ჩავეწერო? იცით, ტესტ დრაივზე ძალიან დიდი რიგია. იქნებ კრაშ ტესტზე ჩაგწეროთ. რა ვიცი?

0: ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიო ეთერში.
1: გიზე არებთ ამ დისინფორმაციას, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში 24 ივნის ალოდება წვიმა, სოხუმს 27 გრადუსი, ელისმესტიას 19-25. ზუგდიდში ვარაუდობენ, ოზურგეთში 21, ქუთაისში ფოცსა და ბათუმში კი 24 გრადუსი გველოდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხესა და გორს 22 გრადუსი ელოდება, ბორჯომს 19, ცხინვალს 20, 23-ს ვარაუდობენ თელავში, როსტოვში კი 26 გრადუსი გველის და ვისაუბროთ თბილისეთ, სადაც არის ტემპერატურა დღის მანძილზე 25 გრადუსი, მიღწევს დღე წვიმიანი იქნება.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია კოკა-კოლა. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია კოკა-კოლა.
3: დიახ, კიდევ ერთხელ შემოგიერთდით, მეგობრებო. გრძელდება მუნდიალი. დღეს ბოლო ტურია, უბრალოდ მეორე ტურის ბოლო მატჩები გველოდება ჯგუფური ეტაპისა და ხვალ საღამოდან უკვე დაიწყება მესამე გადამწყვეტი ეტაპი. ჯგუფური ეტაპის გადამწყვეტი წრე, მესამე წრე, და უკვე ნელ-ნელა გავიგებ თუ რომელი გუნდები გავლენ მე-16-ეთ ფინალში. თუმცა ზოგიერთი მათგანი უკვე ცნობილია, არიან ნაკრებები, რომლებიც უეჭველი გადავლენ უკვე შემდეგ ეტაპზე, მე-16-ეთ ფინალში, და გეტყვით იმას, რომ პირველ და მეორე ადგილზე გასული გუნდები გავლენ შემდეგ ეტაპზე პლეი-ოფში, სადაც და ამ პირველ მეორე ადგილოსნებს დაემატება კიდე 8 საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე მესამე ადგილოსანი ნაკრები და სულ 32 ნაკრები გადავა უკვე მე-16-ეთ ფინალში, რომელიც 29 ივნისიდან აიღებს სტარტს, თუმცა მანამდე გადამწყვეტი წრეა ბევრი ნაკრებისთვის, გველოდება კიდევ წინ. რაც შეეხება მეორე წრის ბოლო თამაშებს ჯგუფური ეტაპისა, დღეს კეი და ელ ჯგუფში მყოფი ნაკრებები ეთამაშებიან ერთმანეთს 21 საათზე. პორტუგალია უზბეკეთი, ღამის 12-ზე ინგლისი განა, ღამის 3-ზე პანამა ხორვატია და დილის 6 საათზე უკვე კოლუმბია კონგო. გეტყვით, რომ კეი ჯგუფის უპირობო ლიდერი კოლუმბია გახლავთ. დღეისთვის 3 ქულა აქვთ კოლუმბიელებს, პორტუგალიელებს და კონგოელებს თითო ქულა, ხოლო უზბეკეთი ქულების გარეშეა ჯერჯერობით. რაც ხება L ჯგუფს, აქ ინგლისი და განა ლიდერობენ ამ ჯგუფს. სწორედ ისინი ხვდებიან ერთმანეთს ღამის 12-ზე. 3-3 ქულა აქვთ ინგლისელებს და განელებს, ხოლო ხორვატები და პანამელები ჯერჯერობით ქულების გარეშე არიან. მაშასე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ღამის 9-ზე პორტუგალია უზბეკეთს ეთამაშება, ღამის 12-ზე ინგლისი განას დაუპირისპირდება, 3 საათზე უკვე ღამის პანამა ხორვატია

რადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე: pipki 39 39.

0: ეს ლომბარდი.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: ესე იგი, რკინის საჭრელ დასგასთან მუშაობის უსაფრთხოების წესები ჩემი სამი თითივით ვიცი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადადეთ თუ 42 გზაზე და ნახეთ, რამე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საფალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ვაგონზე მინდა ვისაუბრო ამჯერად. ამბავი ასეთია, რომ House of the Dragon-ის მესამე სეზონის პრემიერაში შოურანერები ტელევიზიის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ეპიკურ სცენას გვპირდებოდნენ და ფანების უმრავლესობის აზრით ეს დაპირება შეასრულეს კიდეც მასშტაბური საზღვაო ბრძოლა, რომელიც ასობით ხომალდს, გემბანზეც, ხელჩართულ ჩხუბსა და ფრინავ დრაკონებს მოიცავდა, ყველაზე გრანდიოზული იყო და იმ ბრძოლებს შორის, რაც კი ამ სერიალში გვინახავს, ის თავისი მასშტაბით Game of Thrones-ის ისეთ ეპიკურ მომენტებსაც კი გვაგონებდა, როგორიც Battle of the Bastards-ი არის. პირველი გამოხმაურების მიხედვით კი ფანები ერთხმად თანხდებიან, რომ ამ უკანასკნელ შოუს ერთ-ერთი საუკეთესო მომენტი არის. ამ დროისათვის მესამე სეზონის პირველი ეპიზოდის Salt and Sea's Fire and Blood-ის IMDb-ზე 9.4 შეფასება აქვს და ეს აბსოლუტური რეკორდი არის, რომელიც მანამდე მხოლოდ ერთ სერიას მეორე სეზონის მეოთხე ეპიზოდს ჰქონდა. ეს ეპიზოდი, რომელიც წესით მეორე სეზონის ფინალი უნდა ყოფილიყო, ერთ-ერთი მთავარი გმირის სიკვდილით სრულდება ბრძოლაში. რეინირას ტახტის მემკვიდრე ჯეისი კვდება, მის სიკვდილში კი ბრალი რეინას მიუძღვის. რეინამ ბრძოლის დროს თავისი ახლად მოთვინიერებული დრაკონი გამოიყვანა, რომელმაც კონტროლი დაკარგა და საკუთარი ჯარის გემების გადაწვა დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ 9.4 შეფასება House of the Dragon-ისათვის რეკორდული მაჩვენებელია, ეპიზოდი Game of Thrones-ის საუკეთესო ეპიზოდების სიაში მაინც ვერ შედის. Game of Thrones-ის 17 ეპიზოდს 9.4, ან უფრო მაღალი რეიტინგი აქვს, მათ შორის არის 6 სეზონის ფინალური ორი სერია, რომლებმაც 9.9 შეფასება მიიღეს და IMDb-ის ისტორიაში ყველაზე მაღალ რეიტინგულ ეპიზოდად შევიდნენ.
1: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
2: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე Beko's, iFalcon-ის ან Sony-ის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. Beko's მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gg და დაზოგე 1000 ლარამდე.
3: გეგმავ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე tre.gg-ზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა tre.gg-სთან ერთად იწყება.
4: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticket.gg-ზე. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.gr.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელ

0: ოფისში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: 2-22-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: მოგესალმებით. კიდევ ერთი მუსიკალური საათიც თავის დასასრულს უახლოვდება ჩვენს ტალღაზე, ისევე როგორც მორიგი ეტაპი, ზუსტად 17 საათი და 55 წუთი შესრულდა საქართველოში და ახლა არა შოუ ბიზნესსა და კულტურაზე, არამედ ერთ-ერთ ცოტა არ იყოს და უცნაურ ამბავზე მინდა რომ გესაუბროთ, რომელმაც ჩვენი ყურადღება მიიპყრო. ბრაზილიაში ათასობით მოქალაქემ მობილურ ტელეფონზე ღამის საათებში საგანგებო გაფრთხილება მიიღო, რომელიც მოგვიანებით აღმოჩნდა ყალბი შეტყობინება ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სახელით გავრცელდა და ზოგიერთ შემთხვევაში უცხო პლანეტელთა თავდასხმაზეც კი მიუთითებდა, რამაც სოციალურ ქსელში მყისიერი აჟიოტაჟი და მემების ტალღა გამოიწვია. ბრაზილიის ხელისუფლების ინფორმაციით, ეროვნული საგანგებო შეტყობინებების სისტემა სავარაუდო კიბერშეტევის სამიზნე გახდა. ინციდენტის შემდეგ კი პლატფორმა დროებით გათიშეს, ხოლო გამოძიებას, რაც შეეხება, ფედერალურმა პოლიციამ დაიწყო. შეტყობინებებმა მოსახლეობის ნაწილი შეაშინა, რადგან ექსტრემალური განგაშის რეჟიმში გაგზავნილი შეტყობინებები ტელეფონებზე მაღალი ხმის სიგნალით ჩდება და ზოგჯერ ჩუმ რეჟიმსაც კი ულის გვერდს. სწორედ ამიტომ ბევრმა მოქალაქემ ღამის საათებში მიღებული შეტყობინება რეალურ საფრთხედ აღიქვა. მალევე კი სოციალური ქსელები აივსო მემეებით, მომხარებლები ხმაურობდნენ და ხუმრობდნენ როგორც უცხო პლანეტელების შეჭრაზე, ასევე იმაზეც, რომ ქვეყნის საგანგებო შეტყობინებების სისტემის გამოყენება ჰაკერებმა მოახერხეს. ბრაზილიური მედიის ინფორმაციით, ინციდენტი ქვეყნის ინტერნეტ სივრცეში ერთ-ერთ ყველაზე განხილვად თემად იქცა. ამ დღეებში ხელისუფლება კი ამჟამად იძიებს, როგორ მოახერხეს თავდამსხმელებმა სისტემაში შეღწევა. სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ მსგავსი სისტემები კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არის სტეკიური უბედურებებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების დროს, ამიტომ მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს.
1: დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
2: თანამედროვე კოსმეტოლოგიაში არსებობს რამდენიმე ინგრედიენტი, რომლებმაც კანის მოვლის სამყაროში თითქმის საკულტო სტატუსი მოიპოვეს. მათ შორის განსაკუთრებით ხშირად გვესმის ორი სახელწოდება: პეპტიდები და რეტინოლი. ორივე მათგანი ანტიასაკობრივი მოვლის ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტად მიიჩნევა, თუმცა მათი მოქმედება, ეფექტი და გამოყენების წესები ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. მაშინ რომელი უნდა ავირჩიოთ, პეპტიდები თუ რეტინოლი? ამისთვის ნაბიჯ-ნაბიჯ განვიხილოთ თითოეული მათგანი. რეტინოლი A ვიტამინის წარმოებულია და ერთ-ერთი ყველაზე შესწავლილი ინგრედიენტია კანის დაბერების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ის აჩქარებს უჯრედების განახლებას, ხელს უწყობს კოლაგენის გამომუშავებას და ამცირებს ნაოჭების პიგმენტური ლაქებისა თუ აკნეს გამოვლინებას. რეტინოლის მთავარი უპირატესობა მისი ძლიერი და მრავალმხრივი ეფექტია. რეგულარული გამოყენებისას კანი ხდება უფრო გლუვი, ერთგვაროვანი და ელასტიკური, თუმცა მას გარკვეული ნაკლოვანებებიც აქვს. განსაკუთრებით გამოყენების საწყის ეტაპზე შესაძლოა გამოიწვიოს სიწითლე, აქერცვლა, სიმშრალე, გაღიზიანება, მზის მიმართ მომატებული მგრძნობელობა. სწორედ ამიტომ რეტინოლის დანერგვა რუტინაში ეტაპობრივად უნდა მოხდეს. პეპტიდები ამინომჟავების მოკლე ჯაჭვებია, რომლებიც კანს სიგნალს აწვდიან, რომ მეტი კოლაგენი, ელასტინი და სხვა მნიშვნელოვანი ცილები გამოიმუშაოს. თუ რეტინოლი კანს აქტიურად აიძულებს განახლებას, პეპტიდები უფრო ნაზად და ფრთხილად მოქმედებენ. მათი მთავარი ამოცანაა კანის ბარიერის გაძლიერება, ტენიანობის შენარჩუნება და ასაკობრივი ცვლილებების შენელება. პეპტიდები განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ბოლო

0: კლებში, რადგან ისინი პრაქტიკულად არ იწევს გაღიზიანებას. თავსებადია თითქმის ყველა ტიპის კანთან, კარგად ერწყმის სხვა აქტიურ ინგრედიენტებს, ეხმარება კანს აღდგენაში. საინტერესოა ასევე, თუ რა ასაკიდანაა რეკომენდირებული მათი გამოყენება. სპეციალისტების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ რეტინოლის გამოყენება 25-30 წლის ასაკიდან შეიძლება, როდესაც კოლაგენის ბუნებრივი გამომუშავება თანდათან ცირდება. თუმცა აკნეს სამკურნალო დერმატოლოგები მას უფრო ახალგაზრდა ასაკშიც ნიშნავენ. აი, პეპტიდების გამოყენებას ასაკობრივი შეზღუდვა პრაქტიკულად არ გააჩნია. მათი დამატება რუტინაში 20 წლის ასაკიდანაც შესაძლებელია, განსაკუთრებით მაშინ, თუ მიზანია კანის პრევენციული დაცვა და ბარიერული ფუნქციის შენარჩუნება. რეტინოლი საუკეთესო არჩევანია, თუ გაწუხებთ ნაოჭები, გაქვთ პიგმენტური ლაქები, კანს დაკარგული აქვს სიმკვრივე, აკნესა და გაფართოებულ ფორებს ებრძვით, გსურთ მაქსიმალურად გამოხატული ანტიასაკობრივი ეფექტი. პეპტიდები კი იდეალურია, თუ მგრძნობიარე კანი გაქვთ, კანის ბარიერი დაზიანებულია, გაწუხებთ სიმშრალე, გსურთ პრევენციული ანტიასაკობრივი მოვლა, აღდგენით პროცედურებს იტარებთ. პეპტიდები კანისთვის გაცილებით კომფორტული ინგრედიენტებია და გაღიზიანების რისკი მინიმალურია. სწორედ ამიტომ პეპტიდებს ხშირად ურჩევენ მათ, ვისაც რეტინოლის გამოყენება უჭირს, ან მგრძნობიარე კანი აქვს. რეტინოლი კი უფრო ძლიერი მოთამაშია და მიუხედავად მისი ეფექტურობისა, გარკვეულ ადაპტაციას საჭიროებს. ხოლო მას, ვინც კანის ზედმეტ მგრძნობელობას არასდრო შეუწუხებია, შეუძლია ორივე მათგანი გამოიყენოს. თანამედროვე კოსმეტოლოგია ამ ორ ინგრედიენტს კონკურენტად უკვე აღარ განიხილავს. პირიქით, ბევრი სპეციალისტი მათ კომბინირებულ გამოყენებას გვირჩევს. რეტინოლი პასუხისმგებელია კანის განახლებაზე და ნაოჭების შემცირებაზე, ხოლო პეპტიდები ეხმარება კანს აღდგენაში, ამცირებს გაღიზიანების რისკს და აძლიერებს დამცავ ბარიერს. შედეგად, ეს ორი ინგრედიენტი ხშირად იდეალურ დუეტსაც იქმნის.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ კარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოება შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3E30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქსედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი

0: მხოლოდ ერთი მიზნით მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში, მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავა. M3 E30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრექს, და შედეგმაც არ დააყოვნა. E30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არ იწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკომპრომისო მანქანა. M3 E30 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონე, მოითხოვდა ძღულისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW M3 E30 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა, როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარების გაიცანთ ინსტრუქციას, გვერდითი მონელების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 8-30 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99 მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.

0: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ჯერაც კიდევ ერთი ახალი ეტაპი მინდა რომ ამბით გავხსნა, რომელიც მეტალიკას უკავშირდება და შემდგომ უკვე ამის ინფორმაციასაც გაგიზიარებთ. ხოლინდელი დღისთვის რომ არის ნავარაუდევი ლეგენდარული როკ ჯგუფის მეტალიკას ინიციატივამ გერმანიაში ათასობით ადამიანის სისხლის დონორად აქცია. ჯგუფმა მსოფლიო ტურნეს ფარგლებში გულშემატკივრებს სისხლის ჩაბარებისაკენ მოუწოდა, რის შედეგადაც თითქმის 10000 ადამიანი დონაციის პროგრამაში ჩაერთო. აქცია გერმანიის წითელ ჯვართან თანამშრომლობით ჩატარდა, ასევე სისხლის ჩაბარება შესაძლებელი იყო იმ სტადიონებთან, სადაც მეტალიკა ფრანკფურტსა და ბერლინში კონცერტებს მართავდა. პროცედურამდე მსურველები ავსებდნენ ჯანმრთელობის ანკეტას, ჩოულებისამებრ გადიოდნენ სამედიცინო შემოწმებასა და ექიმის კონსულტაციას. დონაციის შემდეგ კი ძალების აღსადგენად მსუბუქ საკვებს იღებდნენ. გერმანიის წითელი ჯვრის წარმომადგენლების განმარტებით ასეთი მასშტაბური გამოხმაურება მათთვის მოულოდნელი იყო. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მონაწილეთა უმრავლესობამ სისხლი პირველად გაიღო. მედიკოსები აღნიშნავენ, რომ დონორი სისხლი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად დაშავებული ადამიანებისათვის, ონკოლოგიური პაციენტებისათვის, მშობიარობის გართულებების მქონე ქალებისა და იმ პირთათვის, რომლებსაც რეგულარული სისხლის გადასხმა სჭირდებათ. 1981 წელს დაარსებული მეტალიკა მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ როკ ჯგუფად ითვლება. ჯგუფს 125 მილიონზე მეტი ჩანაწერი აქვს გაყიდული, ხოლო კონცერტები დღემდე 10000-ობით მსმენელს იზიდავს.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
6: საქართველოში 18 საათი და 20 წუთია.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
7: აუძია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
8: ავტორადიო.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
9: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
10: ამინდის პროგნოზი.
9: ავტორადიოს ეთერში.
6: ჩერხება ხვალინდელი დღის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ელოდება წვიმა, სოხუმს 27 გრადუსი, ელისმესტიას 19, ზუგდიდში კი 25 გრადუსი, ვარაუდობენ ოზურგეთში 21 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ქუთაისში ფოცსა და ბათუმში კი გვალოდება 24 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში და გორში 22 გრადუსი ელოდებით, ბორჯომს ელოდება

19 გრადუსი, ცხინვალს 20, თავოს 23, როსტოვში კი 26 გრადუსს ვარაუდობენ. ვისაუბროთ დედაქალაქზე, სადაც ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში მიაღწევს 25 გრადუსს, დღე კი იქნება წვიმიანი.

0: реклама.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე Beko-ს, iPhone-ის ან Sony-ს სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. Beko-ს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
4: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: კაცო, ჩემი მეზობლები მტრედები ვიცხოვრობენ. ხან ერთი გადმოფრინდება მერვე სართულიდან და ხან მეორე.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: შეცვალეთ მოძველებული მინის მწმენდები. წვიმიან და თოვლიან ამინჩში გაუმართავი მინისაწმენდები შეგეზღუდება თხილვადობა, რაც ძალიან სახიფათოა. გარდა ამისა, გაცოცხლ და დაძველებულ წმენდს შეუძლია დაგიკაცროთ საქარე მინა. ამ უკანასკნელი შეცვლა კი საკმაოდ სოლიდურ თანხებთანაა დაკავშირებული. ასე რომ სჯობს თავიდანვე აირიდოთ ეს პრობლემა თავიდან და შეცვალოთ დაზიანებული ან დაძველებული მინის მწმენდი.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ყველაფერი, რასაც რადიოს განელი. კარგი მუსიკა, საინტერესო ამბები, საავტომობილო რჩევები. Авторадио.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც უფრო

0: ცენტოთ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-45-15-45. შენი სვლა.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ომის დროს გერმანელებმა ხმეთ შეგვიფხრეს ბაბუ და გვითხრეს აირჩიეთ ან მოკლავთ ან კაკაუ პატიურებთო ბაბუ.
3: მერე ბაბუ შენ რა გიქნეს?
2: მე ბაბუ მომკლეს ბაბუ მომკლეს.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: Hey darling, there is someone we should talk about. Something you should know.

საათიც ნელ-ნელა უნდა დავასრულოთ და უნდა ვისაუბროთ რო Apple Music-ზე, რომელმაც ყველა დროის 20 ყველაზე მოსმენადი არტისტი გამოაქვეყნა. სია, რა თქმა უნდა, საინტერესო არის ეს მონაცემები, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები არის, რადგან ის მკვეთრად ასახავს სერვისის მომხმარებლების გემოვნებას. აღმოჩნდა მაგალითად ის, რომ სხვა პლატფორმებისგან, მათ შორის Spotify-სგან განსხვავებით, Apple Music-ზე hip-hop მუსიკა მკვეთრად არის დომინირებული, რაც ძალიან კარგია, რატომაც არა 20-დან 13 შემსრულებელი სწორედ რომ ამ მიმართულების წარმომადგენელი არის, ეს კი აჩვენებს, რომ პლატფორმაზე რეპს უდიდესი აუდიტორია ყავს. ამასთან აღსანიშნავია, რომ top 20-ში მხოლოდ ორი ქალი არტისტი არის მოხვედრილი, დანარჩენი არის ყველა მამაკაცი და ამ ორი ქალი არტისტიდან ერთი არის Taylor Swift-ი, რომელიც არ ვიცი ყველგან არის და ჩემთვის პირადად უკვე ცოტა მომაბეზრებელი არის, და Taylor Swift-თან ერთად არის Ariana Grande. ციაში შემსრულებლები შემდეგი თანმიმდევრობით არიან გადანაწილებულები. პირველ პოზიციას იკავებს Drake-ი, მეორეზე Taylor Swift-ი განთავსდა. Future, რომელზეც არაერთხელ მისაუბრია ჩვენს ეთერში.

0: მესამე ადგილის მფლობელი არის ძალიან კარგი ნიჭიერი მუსიკოსი, რომელსაც თავისი განსაკუთრებული მიმართულება აქვს. Young Boy Never Broke Again იკავებს მეოთხე პოზიციას, Bad Bunny არის მეხუთეზე განთავსებული, Lil Baby შემდეგ პოზიციაზე მოდის, შემდეგ არის Weekend-ი, Morgan Wallen-ი, Kanye West-ი, Post Malone-ი მათთან ერთად, Travis Scott-ი, Ariana Grande, Chris Brown-ი, Kendrick Lamar-ი, Lil Durk-ი, როგორიც არის ეს ჩირანი, Justin Bieber-ი და Eminem-ი, ჩემი სამივე საყვარელი არტისტი რატომღაც ბოლო პოზიციებზე გადანაწილდა. განსაკუთრებით გულიმწყდება Eminem-ზე, რომელმაც რატო დაიკავა მე-20 ადგილი, არ ვიცი. მე მაგერთად პირველ ადგილას დავაყენებდი, იმიტომ რომ ჩემთვის ყოველთვის პირველ ადგილოსანი არის. Slim Shady, მაგრამ კარგი არის, რომ ამ 20-ულში მაინც მოხდა გემოვნება, არის აი ახლა ასეთი, რას უსმენენ ადამიანები ახლა 20-ულ მომენტში და არ ვიცი, როდესაც განახლდება უკვე ეს მონაცემები, შემდგომ უკვე გვექნება იმის საშუალება, რომ ამ თემაზე ვისაუბროთ. შეგახსენებთ, რომ Apple Music მუსიკალური სტრიმინგ სერვისი არის, რომელიც კომპანია Apple-მა 2015 წლის ივნისში ამუშავა. სერვისი ხელმისაწვდომი არის 67 ქვეყანაში და ამჟამად 100 მილიონზე მეტ სიმღერას მოიცავს.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია Microbanki MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: თუ საზაფხულო მოგზაურობას გეკნავ დაგვიმგზავრებელგან. ავტორადიო. დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შესაძლებელია თუ არა არაპროფესიონალისთვის გარეგნული დაზიანებების მიხედვით იმის გაგება, არის თუ არა მანქანა დაზიანებული და აღდგენილი. შევხედოთ ავტომობილს გვერდიდან, რომელი მხრიდანაც სხვადასხვა ნივთი რეკლავს. თუ ის აღდგენილია, იოლად

0: შეიმჩნევა ტალღები, ანუ მას არ ექნება იდეალურად სწორი ზედაპირი. ავტომობილი იღებება ნაჭრებად, ცალკე ფრთა, ცალკე კარი, გარდამავალ ადგილებში კი ყველაზე მეტად ეთყობა დეფექტები. თუ კარსა და ფრთას შორის დიდი განსხვავებაა, ეს ნიშნავს, რომ ის მხოლოდ შეხებილი კი არა, აღდგენილიცაა. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოსში 19 საათი და 8 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა. ეძებს ანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის ძვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5000 გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 53.
8: 2

0: მნიშვნელოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: რა განსხვავება ტერორისტსა და გურულ ქალს შორის?
3: რა და ტერორისტს შეიძლება რომ მოელაპარაკო. გურულ ქალს კიდო?

მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიოს სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს, საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან. One, two, three, play.

ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით ჩვენს ტალღაზე, რომელიც არის ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი და დასავლეთიდან დაიწყებს, სადაც ცვალებად ეგრუბლიანობის ფონზე დღე წვიმიანი იქნება. სოხუმს 27 გრადუსი ელოდება, მესტიას 19-25 ვარაუდობენ ზუგდიდში, ოზურგეთში 21, ქუთაისში ფოცსა და ბათუმში 24 გრადუსი არის აღნიშნული. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, გორსა და ახალციხეს 22 გრადუსი ელოდება, ბორჯომს 19-20 ცხინვალს, აირის ტემპერატურა თელავში 23 გრადუს მიაღწევს, როსტოვსკი ელოდება 26 გრადუსი და ბოლოს, რაც შეეხება თბილისს, არის მაქსიმალური მაჩვენებელი 25 გრადუსამდე, აიწევს დღე კი იქნება წვიმიანი.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. Elite, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. Salombardes ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. PIPKI 3939 Express Lombardi.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: გამართილეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: Liberty, ჩვენი ბანკი.
8: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ მოლი საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
11: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: გუშინ მაგრად ვიქეიფე, აი იმდენი დავლი, აი იმდენი, რომ აი დილით ისე გამეღვიძა, რომ თითქოს თავიდან დავიბადე რა.
14: რატომ? ბახმელი არ ქონდა?
13: არა, კაცო, ამ დილით კომბოსტოში მიპოვნეს.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის შიდა დეტალის მნიშვნელობა და ბალანსი. ძრავაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდა დეტალების ბალანსსა და წონას. ნელამბრუნავი ძრავები მძიმე დეტალებისაგან შედგება, საკმაოდ კომფორტული სატარებელია, ანუ ნაკლებად მკვეთრ მანევრებს აკეთებს. შენელებისთვის თავის მასას იყენებს, რბილად შერდება და იძვრის. შესაბამისად მაღალ ბრუნს ვეღარ აღწევს, რადგან მძიმე ლითონითაა შექმნილი. პირიქით ხდება მაღალბრუნიან ძრავას შემთხვევაში. მაგალითად, როცა მაღალბრუნიანი ძრავის ავტომობილი აქსელერატორს ფეხს მივაჭერთ, ის მკვეთრად ჩქარდება და ეს რა თქმა უნდა დისკომფორტს გვიქმნის. თუ სპორტულ რეჟიმში სიარული არ გინდათ და იგივეს გრძნობთ გაზიდან ფეხის აშვებისას, ის ძალიან მკვეთრად ჩერდება. ეს სალონში ჯღრევასაც გიიწვევს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

laboratoire. ყველაფერი, რასაც რადიოს განელი. კარგი მუსიკა, საინტერესო ამბები, საავტომობილო რჩევები. ავტორადიო.

0: კიდევ ერთხელ მინდა დაგიბრუნდეთ, სანამ ცირეოდენ სარეკლამო ჭრას მოვისმენთ ტალღაზე, რეკლამა რომელიც მალე გაირბენს, კვლავ შეგახსენებთ, რომ საეთერო სტუდიაში თქვენთვის კვანც აგრძელებს მუშაობას და კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ამბავს, რომელიც რასაკურელია უკავშირდება კულტურას. ამერიკის ხმისჩამწერმა აკადემიამ გრემის დაჯილდოების ხუთი ახალი ნომინაცია დაამატა. ეს კატეგორიები გლობალური მუსიკალური ინდუსტრიის, მათ შორის K-pop-ისა და ლათინური მუსიკის მზარდ პოპულარობას ეხმიანება. როგორც აკადემიის განცხადებაში არის აღნიშნული, ცვლილებები მიზნად ისახავს ცერემონიის ადაპტირებას თანამედროვე მუსიკალურ ინდუსტრიასთან და ახალი გლობალურად პოპულარული მუსიკალური მიმართულებების აღიარებას. ამრიგად, მომავალი წლის დაჯილდოებაზე გამარჯვებულები საერთო ჯამში 101 ნომინაციაში გამოვლინდებიან. ახალი კატეგორიების დაანონსების გარდა, აკადემიამ განაახლა ალბომის კვალიფიკაციის მოთხოვნები, შემსრულებელთა შესარჩევი და საარჩევნო პროცესები, რაც კიდევ უფრო საინტერესო არის. მნიშვნელოვანი ცვლილება შეეხო ნომინაციებსაც. საუკეთესო ახალი არტისტი, როგორიც არის მაგალითად ამერიდან, არტისტებს სამის ნაცვლად ნომინაციაზე განაცხადის შეტანის 4 წლის საშუალება მიეცემათ. შეგახსენებთ, რომ გრემის რიგით 79 დაჯილდოების ნომინანტთა სია მიმდინარე წლის 16 ნოემბერს გამოქვეყნდება. ცერემონია კი 2027 წლის 7 თებერვალს ლოს-ანჯელესში Crypto.com არენაზე გამართება.
1: რეკლამა.
2: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს.

0: შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMakti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: კრივი შესანიშნავი სპორტის სახეობა. უკაცრავად თქვენ მოკრივე ბრძანდებით, არა ბატონო, ყბა სახის ქირურგი გახლავართ.

სოფლის წუთების სტუმრები როგორც გაუმაცღარი გზის გვალვების შემდეგ წვიმა რომ მოვა მოლოდინში ვარ თმზის.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

საწოვის ფასებს უნდა ვისაუბროთ ამჯერად კიდევ ერთხელ დავიწყებ კონკრეტულად ვისოლით, სადაც სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 18 თეთრი არის აღნიშნული, პრემიუმის ღირებულება 3 ლარსა და 78 თეთრი ადგენს, ევრო რეგულარის ფასი 3 და 63, ევრო დიზელის კი 4 ლარი და 24 თეთრი ლუკოილის ქსელში კი თუ თქვენ სუპერის შეძენას დააპირებთ, ფასი დაგხვდებათ 4 ლარი და 13 თეთრი, პრემიუმის ღირებულება 3 და 68, ევრო რეგულარის ღირებულება 3 და 53, ევრო დიზელის საფასური კი დღეისთვის შეადგენს 4 ლარსა და 27 თეთრს.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 20 საათი და 2 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით, შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნეველია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აქსნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენზიული საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.
2: რეკლამა. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
3: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. მხოლოდ Trezertiligi-ze. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбеკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertiligi-სთან ერთად. გატესტე Selfies გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfies-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი

0: ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: ზღარბი დგას აფთიაქის რიგში სერიოზული სახით. მოვიდა მისი რიგი და განაცხადა. 50 პრეზერვატივი თუ შეიძლება, მის უკან ორ კურდღელს ხით-ხითი აუტყდათ. შემოტრიალდა ზღარბი, ჩუმად დააკვირდა კურდღლებს, მიუტრიალდა ისევ გამყიდველს და უბნება. 2 დაამატეთ რა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: შემთხვევაში კი კიდევ ერთხელ მინდა რომ ამით ის ინფორმაცია გაგიზეაროთ ტალღაზე, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის მოსაუბნელი. სულ ცოტა ხანში კანიევესტის კონცერტზე ვისაუბრებთ. აქ არასოდეს არ უნდა ჩატარდეს სან ანტონიოს მერი 4 ივლისს დაგეგმილი კონცერტის გაუქმება სითხოვს. და ეს არ არის პირველი შემთხვევა სხვათაშორის. ასევე ვისაუბრებ ამბავზე, რომ ლეგენდარული მუსიკალური პროდიუსერი კლიფ დევისი 94 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: ჩახება ხვალინდელი დღის პროგნოზ 24 ივნის 4 შაბათს დასავლეთ საქართველოს ელოდება უმეტეს რეგიონში წვიმა, ტემპერატურული ნიშნული კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმს 27 გრადუსი ელოდება, მესტიას 19, ზუგდიდს 25, ოზურგეთს 21, ქუთაისში ფოცა და ბათუმში კი 24 გრადუსი გველოდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხესა და ბორჯომს 22 გრადუსი ელის, უპირწორედ გორსა და ახალციხეს 22, ბორჯომს 19-20 ცხინვალს, თალავში 23 გრადუსი ელოდებით, რუსთავს კი 26 გრადუსი ელოდება და ვისაუბროთ ასევე დედაქალაქზე, სადაც აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში მიაღწევს 25 გრადუს, დღე კი იქნება წვიმიანი.
3: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-455-1145. შენი სვლა.
4: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
7: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენსგანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაცია ნაცია თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჩე, ხარისხის გარანტი.
8: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
9: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში.

ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-51-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: მამი, მამი, სკოლაში თავას მეძახიან.
3: მერე ცემე შვილო.
2: ვერ ვიჭერ мама, ვიწრო დერებნებში დარბიან და ფერმენტები.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ უკუსლის სიჩქარეში ჩაგდებისას ავტომობილი ყოველთვის ჩხაკუნის ხმას გამოსცემს? ამის მიზეზია

0: ის, რომ მექანიკური კოლოფის უკუსლის სიჩქარის კბილანას წინსვლის კბილანებისაგან განსხვავებით არ უმონტაჟებენ ეგრეთ წოდებულ სინქრონიზატორს, რადგან უკუსიჩქარე იმდენად იშვიათად გამოიყენება, თითქმის გამორიცხულია მისი დაზიანება. ასევე, თუ წინსვლით მოძრაობთ და შემთხვევით ბერკეტი უკუსლის სიჩქარისკენ წაიღეთ, ის იოლად არ უნდა ჩავარდეს უკუსლაში. ამან შესაძლოა ავტოსაგზაო შემთხვევა გამოიწვიოს და იმავდროულად უნდა მიგანიშნოთ კიდეც, რომ არასწორად ცდილობთ სიჩქარის შეცვლას. როდესაც ავტომობილი ოდნავ მაინც მიგვერავს წინ, უკუსლაში არ ვარდება და თანხმა უსიცხებს, სწორედ იმიტომ, რომ სინქრონიზატორი არ აქვს და ამით აგვარიდებს ავტოსაგზაო შემთხვევას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: დარეჩა ხება ამბავს ლეგენდარული მუსიკალური პროდიუსერი კლივ დეივისი, რომელმაც ისეთი ვარსკვლავების კარიერული გზები გაყვალა, როგორებიც არიან ვიტნი ჰიუსტონი, ბარი მანილოუ და ალიშა ქისი 22 ივნის საკუთარ სახლში. ასაკთან დაკავშირებული ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. ის იყო 94 წლის. დევისმა სახელი 1967-73 წელს კოლუმბია რეკორდსის პრეზიდენტის პოსტზე ყოფნისას გაითქვა, სანამ საკუთარ ლეიბლს არისტას დაარსებდა, სადაც მან კონტრაქტი გააფორმა მანილოუსა და ისეთ ვარსკვლავებთან, როგორიც არის არეთა ფრანკლინი, როგორიც არის პატი სმითი და დიო ვორვიკი. 2000 წელს კი მან დაარსა ჯეი რეკორდსი, რომლის დამსახურებითაც კარიერა დაიწყეს ალიშა ქისმა და მარონ ფაივმა სხვათა შორის. დევისი ცნობილი იყო როგორც კაცი ოქროს ყურებით. ის დაეხმარა ისეთ ჟანრებს ფორმირებაში, როგორიც არის პოპი, როგორიც არის როკი, როგორიც არის R&B და ჰიპ-ჰოპი. მისი კარიერა 60 წელზე მეტ სიცვლის და ამ დროის მანძილზე მუშაობდა ისეთ ლეგენდარულ არტისტებთან, როგორიც არის ჯენის ჯოპლინი, კარლოს სანტანა, ბრიუს სპრინგსტინი, ბარბარა სტრეიზანდი, არეთა ფრანკლინი, ერს უინდენფაიერი, როგორიც არის ასევე ჯენიფერ ჰატსონი და სხვები. 2000 წელს ის როკენროლის დიდების დარბაზში შევიდა და ხმისჩამწერი აკადემიის სპეციალური ჯილდოს ტრასტის ევორდსის მფლობელიც კი გახდა. ჯამში დევის 5 ნომინაციიდან 4 გრემი აქვს მოგებული. დევისის ყველაზე დიდი წარმატება მაშინ მოვიდა, როდესაც მან კონტრაქტი არისტას არტისტის დიონ ვორვიკის ბიზაშვილთან ვიტნი ჰიუსტონთან გააფორმა სადებიუტო ალბომის გამოსვლის შემდეგ კი ჰიუსტონის სამი სიმღერა Hot 100-ის ლიდერი გახდა. საბოლოოდ კი ის ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვად არტისტად იქცა, რომელმაც ჯამში Hot 100-ის 11 ლიდერი სიმღერა დააგროვა. 2012 წელს მისი გარდაცვალების შემდეგ დევისი წერდა: ასეთ ხმას მთელი ცხოვრება ელოდები, მთელი ცხოვრება ელოდები ასეთ სახეს, ასეთ ღიმილს, ასეთ აურას და როცა ეს ყველაფერი ერთ ადამიანში იყრის თავს, ის სუნთქვას გიკრავსა. 2000 წელს დევისმა ახალი ლეიბლი ჯეი რეკორდსი დაარსა, როგორც თავშივე გითხარით, სადაც კიდევ ერთი გამორჩეული ტალანტი ალიშა ქისი აღმოაჩინა. ქისის სადებიუტო ალბომის სინგლი Fallin Hot 100-ის ლიდერი და 7 გზის პლატინის სერტიფიკატის მფლობელი გახდა. მუსიკის გარდა კი დევისი ცნობილი იყო ჰუმანიტარული საქმიანობითაც. ის აქტიურად იბრძოდა შიცის ინფექციის წინააღმდეგ და მილიონობით დოლარს წერავდა დაავადებასთან მებრძოლ საქველმოქმედო ორგანიზაციას.

0: რეკლამა. ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
9: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: თუ ნუიღებს სელფებს კეიფის დროს, თორემ თავრობა ფიქრობს, რომ ყველაფერი კარგადა, მაგათ.
12: დაკოთი ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
14: საწავის ფასებს გიზიარებთ ამჯერად, რომ პეტროლის ქსელში ღირებულება სუპერის 4 ლარი და 22 თეთრი არის აღნიშნული. პრემიუმის ღირებულება შეადგენს ღირებულება კი 4 ლარი და 12 თეთრი გახლავთ. პორტალის ქსელში კი თუ თქვენ სუპერის შეძენას აპირებთ ფასი 3 ლარი და 84 თეთრი არის აღნიშნული. გაითვალისწინეთ, რომ პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 64 თეთრი გახლავთ, რაც შეხება ევრო რეგულარის ფასს 3 და 44-ა, ხოლო ევრო დიზელის საფასური 4 ლარი და 19 თეთრი არის აღნიშნული.

კომპანია საქკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საქკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: for the swing.
1: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: I've seen the devil down sunset in every place and every face.

ამასობაში კურთერთობის უყვებოლ მუსიკალური საათი იწყებს ათლასტი ამონებით საოგზაზე 20 საათი და 59 წუთიც შესრულდა საქართველოში და ამბავი რომელზეც მინდა გესაუბროთ უკავშირდება ჯიმ კერის და მასთან ერთად რონ ჰოვარდ ჩობის მოსაპარეთის ერთიანდებიან და თითქმის 30 წლის შემდეგ გრინჩი ბრუნდება ტელეეკრანებზე და რაც შეეხება კანიევეს რომლის კონცერტის გაუქმებასაც კიდევ ერთხელ ითხოვენ ამიტომ მიყავით ყურადღებით ბოლო მეექვსე მუსიკალური საათი უკვე შემიძლია გახსნილოთ გამოაცხადოთ თქვენ კი სიამოვნებით საოგზაზე მშვიდობიანი გადაადგილებაც გისურვოთ.

0: ამბავი არის ასეთი, რომ ჯიმ კერი შობის კიდევ ერთხელ მოსაპარათ ემზადება 64 წლის მსახიობი მოლაპარაკებებს აწარმოებს, რათა ფილმის როგორ მოიპარა გრინჩმა შობა გაგრძელებაში გრინჩის როლი ხელახლა შეასრულოს. რონ ჰოვარდი, რომელმაც პირველი ფილმი გადაიღო სავარაუდოდ რეჟისორის სავარძელს დაუბრუნდება, 72 წლის ჰოვარდი ბრაიან გრეიზერთან ერთად ფილმის პროდიუსერიც იქნება სიახლე 18 ივნის რეჟისორისა და Imagine Entertainment-ის მიერ გამოქვეყნებულმა Instagram პოსტმა დაადასტურა მათ გრინჩის ფორმაში გამოწყობილ ჯიმ კერის ფოტოს შემდეგი აღწერა დაურთეს, როგორ მოიპარა გრინჩმა შობას გაგრძელებაზე მუშაობა უკვე დაწყებული არის. ჯერჯერობით უსათაურო ფილმის სცენარზე გავრცელებული ინფორმაციით, ალეკ ბერგი, ჯეფ შაფერი და დევიდ მანდელი მუშაობენ, როგორ მოიპარა გრინჩმა შობა კი დოქტორ სიუზის 1957 წლის ამავე სახელწოდების საბავშვო წიგნის მიხედვით არის გადაღებული. პირველ ფილმში მონაწილეობდნენ ჯეფრი ტამბორი, კრისტინ ბარანსკი, ბილ ირვინი, მასთან ერთად ტეილორ მომსენი და მოლი შენონი, ხოლო მთხრობელის როლს ენტონი ჰოპკინსი ასრულებდა. ფილმმა დიდ წარმატებას მიაღწია, 2000 წელს ამერიკის მასშტაბით ყველაზე შემოსავლიანი ფილმის ტიტული მოიპოვა, ხოლო 2001 წლის ოსკარის დაჯილდოებაზე საუკეთესო მაკიაჟისა და ვარცხნილობის ნომინაციებში გაიმარჯვა. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ჯიმ კერი, რომელმაც ამ როლისათვის ოქროს გლობუსის ნომინაციაც დაიმსახურა, სრულად აკმაყოფილებდა 1991 წელს გარდაცვლილი დოქტორ სუზის მკაცრ მოთხოვნებს სუზის ფონდის წერილში, სადაც მითითებული იყო, რომ გრინჩის როლის შემსრულებელს ძალიან კონკრეტული სიმაღლე და აღნაგობა უნდა ჰქონოდა. მოყვანილი იყო იმ მსახიობების მაგალითები, რომლებიც ამ მახასიათებლებს შეესაბამებოდნენ, მათ შორის ჯიმ კერი, ჯეკ ნიკოლსონი, რობინ უილიამსი და დასტინ ჰოფმანი. ასევე კერი 2024 წელს განაცხადა, რომ მზად იქნებოდა გრინჩის როლს დაბრუნებოდა, თუ პერსონაჟის მწვანე ბეწვსა და მძიმე პროთეზებს რამეს მოუხერხებდნენ, რადგან ეს ყველაფერი მისთვის ძალიან მძიმე აღმოჩნდა. შეხება აქვე კანიე ვესტს, მინდა გითხრათ, რომ ვეს მორიგი კონცერტი 4 ივლისს ტეხასის შტატის ქალაქ სან-ანტონიოში აქვს დაგეგმილი. ბილეთების გაყიდვის დაწყებიდან მეორე დღესვე მისთვის სამწუხაროდ ბილეთების გაყიდვის დაწყებიდან მეორე დღესო ქალაქის მერმა გააკეთა განცხადება, რომ მას კანიე ვესტის კონცერტის გაუქმება სურდა. სან-ანტონიოს მერმა ჯინა ჯონსმა განცხადებაში ახსენა, რომ შეერთებული შტატების სამხედრო ქალაქმა არ უნდა უმასპინძლოს ადამიანს, რომელიც სიძულვილის ენას ავრცელებს და ანტისემიტური განცხადებებით გამოირჩევა, მით უმეტეს ისეთ სივრცეში, როგორიც სტადიონი ალამოდომი არის. მერის მოწოდების მიუხედავად კონცერტზე ბილეთების შეძენა კვლავ შესაძლებელია. სან-ანტონიოს გარდა კი კანიე ვესტის კონცერტების გაუქმება მას ფლორიდის შტატიც ითხოვს, ხოლო ანტისემიტური სკანდალებისა და ნაცისტური განცხადებების გამო ბოლო პერიოდში მისი კონცერტები პოლონეთში, ჩეხეთსა და საფრანგეთში უკვე ჩაიშალა. რეპერს დიდ ბრიტანეთსა და ავსტრალიაში შესვლა საერთოდ აკრძალული აქვს. ასეთი არის ამბავი. მუსიკალური პაუზით გრძელდება თქვენი ურთიერთობა ავტორადიოსთან ერთად და ამჯერად ცაილა შემოუერთდება ჩვენს ეთერს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოს 21 საათი და 3 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ კარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოება შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3i30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქსედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3i30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს, და შედეგმაც არ დააყოვნა. i30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არ იწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკომპრომისო მანქანა. M3i30 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონი, მოითხოვდა ძღოლისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW M3i30 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა. როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
8: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2 30 63, ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: იწყებთ მშენებლობას ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის

0: დარაჯოზე 2.14.96. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: თბილისელმა ტოქსიკომანებმა ზოოპარკიდან სკუნსი მოიპარეს.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 80 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: I've heard a rumor that the special license you seek to marry has been denied. I'm not quite sure what you believe I am to do about it.

ბოლო წლების ერთ-ერთი პოპულარული რომანტიკული დრამა ბრიჯერტონი წარმოგვიდგინეს ელეგანტური ვიზუალით, სკანდალებით და თანამედროვე მუსიკით კლასიკურ სტილში. მოქმედება ვითარდება მე-19 საუკუნის დასაწყისის ლონდონში და ფოკუსირებულია ბრიჯერტონების ოჯახზე. მუსიკალურმა გაფორმებამ კიდევ უფრო საინტერესო გახადა ნამუშევარი, რადგან თანამედროვე ჰიტები გადაკეთებულია კლასიკურ სტილში, რომლის მთავარი კომპოზიტორი ქრის ბაუერსია.

ვისმენთ ცნობილ ქავერებს, რომელიც შეასრულა ჯგუფმა ვიტამინ კვარტეტმა. მაგალითად, არიანა გრანდეს სიმღერა Thank You Next, ბილი აილიშის Bad Guy, Maroon 5-ის Girls Like You და ასე შემდეგ. შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ყურებადი სერიალია Netflix-ზე.

გამოსვლისთანავე სერიალმა დაიკავა ნომერ პირველი ადგილი Netflix-ზე. გახდა ერთ-ერთი ყველაზე ყურებადი შოუ პლატფორმის ისტორიაში. დაახლოებით 80 მილიონმა მომხმარებელმა ნახა პირველივე თვეებში, შემდგომ კი ეს რიცხვი კიდევ უფრო გაიზარდა. ვიზუალურმა ნაწილმა უდიდესი როლი ითამაშა წარმატებაში. საზოგადოება მოხიბლულია მსახიობების კოსტუმებით.

სერიალმა ემი ევორდზე მრავალი ნომინაცია მიიღო, ხოლო გამარჯვებები მოიპოვა ტექნიკურ ნაწილში, როგორიცაა კოსტიუმები, კრიტიკოსების განსაკუთრებული შექება კი დაიმსახურა ვიზუალური სტილის გამო, მუსიკისთვის და ქიმიისთვის მსახიობებს შორის.

0: რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: მეგობარო, აკაური კაცი ბრძანდებით და იქნებ მითხრათ ამ თაზე როგორ ავიდეს სწრაფად. მაგე რაფერაა, იცი? ორი გზაი არსებობს. ერთი ბილიკით მიდის, რომელიც შენ არ იცი და მეორე უკეთეს ვარიანტს გეტყვი. აი ხა შევალ და ზახსო უშვებ კავკასიური ყავს.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიოს სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში. ავტორადიო

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში. 2

ყველაფერი, რასაც რადიოს განელი. კარგი მუსიკა, საინტერესო ამბები, საავტომობილო რჩევები. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00 starlinki.gg starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რა არის დეტონაციის სენსორი და რაში გამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს, რა დოზით მიაწოდოს საწვავის ძრავას და რა რეჟიმით შეცვალოს ნაპერწკლის მიწოდება. ანუ საწვავის ხარისხიდან გამომდინარე, კომპიუტერი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური ეფექტი და ძრავაში არ მოხდეს დეტონაცია, რაც ძრავის დეტალების დაზიანებას იწვევს. სენსორი ძრავას ქვედა ნაწილის უკანა მხარესა. ის უბრალოდ ერთი ჭანჭეკეთაა მიმაგრებული ძრავას ქვედა მხარეს. მისი მოხსნის დროს არც წყალი დაიღვრება და არც ზეთი, ამიტომ ეს არ გაგიჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში. 2

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის შლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

რატომ უნდა იმგზავროს ეჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

შენ სახელს ვეღარ შეიცვლი, ძმებიც შენი გზით მორბია. ამ წუთი სოფელს შენი ცივი, ბარადიული ჯობია. შვიდობით არანახვამდი, გიმზერ მზის ხივით მოფენის, რაშორი გზას ახლამდის, წამია წუთი სოფელი. შვიდობით

0: წამია წუთი სოფელი.
1: შენუსმენ ყველაზე ფერად დავას. შენუსმენ ავტორადიოს.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: Ну очкардებით სანამ კარგად დაეუფლებით ავტომობილის მართვას. სიჩქარეების გადართვა, მოხვევა, სარკეში ხშირად გახედვა, მოხვევის სიმცირის ჩართვა. ამ ყველაფერს გამოცდილი მძღოლი ინსტინქტურად აკეთებს. დამწყებ მძღოლს კი სჭირდება დრო იმისთვის, რომ ეს მნიშვნელოვანი დეტალები გაიდავისოს. აუცილებელია ყურადღების მაქსიმალური მობილიზება, სტრესი ხშირად დაუფიქრებელი და სარისკო გადაწყვეტილებების მიღებას გაიძულებს. ავტომობილის მართვის დროს კი დაუფიქრებელი და სარისკო გადაწყვეტილებები ის მიღება არ შეიძლება. მით უმეტეს დამწყები მძღოლების შემთხვევაში, რომლებსაც არ აქვთ გამოცდილება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილება და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში. ავტორადიო.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ავტორადიო. მოხწოს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. FM 88.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.